0: închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor. Mladen, fiul ursului, a fost odată un urs tare de treabă. Departe de mine gândul că n-ar mai fi și astăzi urși de treabă, dar să-mi dați dreptate când zic că de la o vreme s-au cam împuținat. Și apoi, ce-i drept, nici ca ursul despre care vă vorbesc nu cred să mai fie vreunul. Uite, judecați și voi. A plecat într-o bună zi ursul să caute miere, a căutat, a tot căutat și, cum umbla așa prin pădure, aude deodată niște orăcăieli.
1: Un broscoi? Dar strașnic, mai striga broscoiul. Măi, al dracului, ce l-a găsit, frate?
0: Se apropie ursul pâșa-pâșa, când colo nu era niciun broscoi, era un pui de om. A mormăit de câteva ori ursul cel de treabă, neștiind ce să facă. Dacă îl lăsa în pădure, lupul colțat nu l-ar fi cruțat. Dacă îl lua cu el, cine știe cum l-ar fi primit ursoaica, și așa destul de necăjită cu trei pui neastâmpărați, care o nebuneau de cap.
1: Ia te uită, frate, ce mai întâmplare!
0: A mormăit ursul.
1: Și tocmai eu să-l găsesc, care am inima atât de bună.
0: Ce era să facă? A luat frumușel în brațe puiul de om și tare s-a mirat când l-a văzut încetând din plâns. Se simțea bine omulețul în brațele ursului. L-a dus la bărlogul lui. Ce-ai acolo, bărbate? L-a întrebat ursoaica.
1: Mi se pare mie sau e un miel?
2: Un miel, un miel!
0: Strigar cei trei ursuleți neastâmpărați, făcând tumbe și agățându-se de blana groasă a ursului. Dar când au văzut puiul de om, și-au vărât câte o unghie în boturile umede și n-au mai putut de mirare.
1: Nu o mănânc eu de-al de-astea, a spus supărată ursoaica. Nici nu l-am adus ca să-l mănânci,
0: i-a răspuns ursul cel de treabă.
1: Uite ce frumos doarme!
0: S-a uitat ursoaica. De frumos dormea frumos. Ia dă-l la mine. A zâmbit pe sub mustăți ursul cel bun și l-a dat. Și numai ce l-a simțit ursoaica în brațe, ca și cuprins o dragoste mare pentru puiul de om, care, trezindu-se, îi apucase nasul și, strângându-l cu degețelele lui, râdea. A rămas puiul de om în bărlogul urșilor. Și i-au dat tata urs și mama ursoaică o creștere îngrijită și l-au învățat tot ce trebuie să știe o făptură care trăiește în pădure. L-au învățat să cerceteze și să cunoască urmele de pași, să vâneze, să lupte și chiar nescrisul citap al pădurii l-au învățat. Și-a crescut fiul ursului printre urși și pentru că era mai tânăr decât toți, i-au zis Mladen. Tată, a întrebat într-o zi Mladen, de ce sunt eu atât de alb, de parcă aș fi un urs dintre cei care trăiesc printre ghețurile de la miază noapte? A mormăit ursul cel de treabă, s-a sucit și s-a scărpinat, ca și cum l-ar fi pișcat 9 viespi. Dar, până la urmă, n-a avut ce face și a mărturisit.
1: Tu, fiule Mladen, nu ești din neamul nostru. Ești un pui de om.
0: Tare s-a mai amărât Mladen auzind una ca asta. Vezi că se obișnuise să creadă că ursul e cel mai chipeș, mai înțelept și mai viteaz locuitor al pădurii. Iar acum afla așa dintr-o dată că el nu era urs.
1: Atunci, a spus îmbufnat, mă duc la oameni. Nu se poate.
0: Mă duc.
1: A văzut ursul că nu-i chip să-l oprească. Vezi facul care crește în fața bârlogului nostru? Dacă îl smulgi din pământ, îți dau voie să pleci.
0: A mormăit ursul.
1: Fagul era tare înalt și gros. S-a apropiat Mladen, a încercat să-l cuprindă în brațe, s-a opintit și s-a smucit. Fagul nici nu se clintise. Mai stai să prinzi putere, a hotărât ursul. Și-a rămas Mladen mai departe în bârlog și s-a jucat mai departe cu cei trei frați, care tot neastâmpărați rămăseseră și-a ieșit la vânătoare cu ei. Dar ursuleții au spus: frate Mladen, dacă o fi să părăsești bârlogul nostru, să știi că tata o să te întrebe ce dorință ai, că nu o să te lase să pleci fără un dar. Ascultă-ne pe noi, cere să-ți dea limba mută. El nu o să vrea, o să te roage să primești altceva, dar tu să nu te îndupleci. A mai trecut un an. La capătul anului, din nou s-a rugat Mladen: lasă-mă, tată, să plec la oameni.
3: Smulge fagul!
1: S-a dus Mladen la fagul cel gros și, când l-a apucat în brațe, odată l-a smuls din pământ cu rădăcină cu tot. S-a bucurat ursul cel de treabă dacă a văzut ce voinic crescuse Mladen și l-a învățat să curețe trunchiul de ramuri și să-și facă din el o măciucă. A săltat Mladen trunchiul pe umeri și a vrut să-și a rămas bun.
3: Acum pleci în lume, fiule Mladen, și cine știe dacă nu o mai vedea vreodată,
1: a grăit ursul cel de treabă.
3: Eu vreau să-ți dăruiesc ceva. Spune-ți dorința și pe citapul pădurii jur să o împlinesc.
1: Vreau limba mută, a răspuns Mladen. A rămas încurcat ursul.
3: Asta nu-i de tine, fiule. Cere-mi altceva.
1: Nu, eu numai limba mută o vreau. N-a mai avut ce face ursul, că doar făgăduise.
3: Scoate limba, fiule Mladen.
1: A scos Mladen limba și la fel a făcut și ursul cel de treabă. Ursul și-a smuls apoi un fir de păr din blană și l-a pus pe limba flăcăului. I-a smuls un fir din cap și l-a pus pe limba lui.
3: Așa, fiule Mladen, acum ai căpătat limba mută.
1: A mulțumit Mladen și a luat rămas bun de la neamul urșilor și, cu măciuca de fag pe umeri, a pornit-o spre capătul pădurii. Și iată că pe drum a întâlnit doi iepuri. Ei, spunea primul iepure, dacă voinicul ăsta ar ști ce-l așteaptă, ar lua cu el o ghindă. Adevărat, răspunse celălalt iepure, fără ghindă nu o să facă nimic. S-a mirat Mladen și a cules o ghindă și a înțeles că limba mută îi făgăduia să înțeleagă limbile tuturor viețuitoarelor. Limba urșilor o știa, el nu-i vorbă, dar limbile celelalte de unde? A ieșit Mladen, fiul ursului, din pădure. Și cum a ieșit, cum a dat peste o ceată de boieri care fuseseră la vânătoare. Nimic nu vânaseră boierii, dar erau veseli pentru că băuseră două damigene pline ochi. Bună ziua, cinstiți boieri!
4: Unde ții drumul, voinice?
1: Unde am să găsesc mâncare și un butoi din cel mai mare? Au început boierii să râdă de cuvintele și de mociuca lui Mladen.
4: Stai că ne vine acum și un convoi cu mâncare, spuse unul dintre ei. Și-o vedea noi ce poți. Dacă te lauzi și nu mănânci tot ce spunem în față, să știi că-ți luăm măciuca.
1: Și dacă nu mă laud? A întrebat Mladen. Atunci vă iau tot fierul.
4: Fierul? Ia-l, băiete.
1: Și iar au râs boierii. Ce fier să le ia?
4: Bre, prost flăcău.
1: Abia au contenit din râs că s-a arătat o căruță și încă o căruță și alta după ea, un convoi întreg de căruțe pline cu mâncare și băutură pentru boieri.
4: Să te vedem la treabă!
1: S-a dus Mladen la prima căruță și a mâncat doi viței fripți, după care a început să strige:
3: asta-i tot? S-a dus la a doua și a mâncat 50 de gâște. Mai aveți ceva, boieri dumneavoastră?
1: Într-a treia căruță a găsit 100 de pui și a înghițit cât ai clipi.
3: Au început boierii să-și dea coate și să se neliniștească.
4: Destul să nu ți se aplece. Nu ni de noi, de tine ni.
1: Ți-ai găsit. A mai înfulecat Mladen la repezeală niște rațe, câțiva porci și 200 de pâini. Apoi s-a pus și a golit toate polobacele cu rahiu. Și încă-i mai era foame. De sete nici nu mai vorbesc.
0: au rămas boierii cu buzele umflate și Mladen a cules toate bucățile de fier aflătoare la armele și carele lor. A strâns o grămadă cât toate zilele și drept la un fierar a nimerit. Topește grămada, fierăriile și făurește-mă o gheoagă să o prinde fagul ăsta. Fierarul i-a spus să vină a doua zi și s-a pus pe treabă. Dar ce și-a zis? Păcat de tot mormanul de fier. Câte n-ar putea el să facă? Pluguri și sape și belciuge și câte altele. Să lucreze o lună întreagă și să câștige bani buni. A făcut gheoaga numai din jumătatea grămezii. Gata, fierarule? A întrebat Mladen a doua zi. Gata, voinice! A luat Mladen gheoaga și a zvârlit-o până la soare. Apoi s-a întins pe burtă și a așteptat să primească gheoaga în spinare. S-a spart gheoaga, s-a făcut fărâme. A înțeles Mladen că fierarul îl furase. De necaz, a adunat sfărâmăturile gheoagei, a răscolit până a găsit și fierul dosit, apoi a dat un bobârnac în ziduri și a prăbușit întreaga clădire. Așa să pățească toți hoții, a zis Mladen și a plecat fluierând, în timp ce fierarul îl smulgea părul din cap. Și-a nimerit voinicul la un alt fierar care auzise de cele pățite de fierarul necinstit. Fără să crâcnească, a muncit, a suflat în foale și a izbit în nicovală că a mânat de 1000 de draci, de-a scos până la urmă o gheoagă de toată frumusețea. A încercat-o Mladen, zvârlind-o până dincolo de soare și, când a primit gheoaga în spinare, nu s-a mai spart, ci a săltat numai de câteva ori, de parcă ar fi căzut și nu pe spinare de

0: colo de ochii lumii. Spargi lemnișoare, mături și cureți, iei aer ducând văcuțele la păscut, ari, semeni, seceri, treieri. Ce-ți mai vorbim? Faci și tu câte ceva, ca să nu zică lumea că te învăț leneș. A primit Mladen, s-a dus cu popa și, cum se întunecase, s-a culcat în grajd. În sori sfărăia sfinția sa cum nu mai sfărăise de mult. Visa că Mladen muncește, muncește. Numai văzându-l, obosise popa atât de tare că nu mai venea să se scoale. Până la urmă, spre prânz, s-a sculat. A ieșit somnoros în curte. Unde-i sluga cea nouă? Ce slugă? A întrebat preoteasa. N-am văzut nicio slugă. Aleargă popa la grajd. Mladen dormea cu poftă, cu și mai multă poftă decât dormise popa. Asta l-a necăjit pe popă cel mai tare. Ce faci, netrebnicule? Mladen a căscat un ochi. Cum îndrăznești să dormi la ora asta? A răcnit popa cu mare mânie. A căscat Mladen și ochiul al doilea. Ce strigi, bre? Ai spus că ai să mă hrănești și ai să mă îmbraci. Păi de când tot aștept să vii să mă hrănești și să mă îmbraci, am adormit de 100 de ori. S-a lipsit popa de așa argat și Mladen a pornit iar la drum cu fagul pe umeri. Merge ce merge, numai ce vede pe câmp o fată frumoasă care plângea. De ce plângi, fată frumoasă? Cum să nu plâng, că acuși vine mustăciosul? Și ce dacă vine? Of, voinice, a gemut fata. Tare de departe vii, dacă n-ai auzit că mustăciosul pe toți ai noștri canonește și tuturor le ia bir. Pe mine m-a ales să-i caut în cap și n-o să mă ucidă decât atunci când s-o plictisi de bine. Fugi, fugi de grabă, a mai strigat fata. Mântuiește zilișoarele și mulțumește că ai scăpat la vreme. S-a mirat Mladen de vorbele fetei și s-a așezat lângă ea. Ce-o fi cu mustăciosul ăsta? Dar vine să n-aștept degeaba. N-a sfârșit de vorbit că fata a țipat odată. Uite-l, fugi că vine! Dar după un deal s-a văzut întâi o jumătate de mustață. Dar ce mustață? 365 de cuiburi duraseră păsările în jumătatea aceea de mustață și încă mai rămăsese loc pentru altele. Mladen s-a pitit după un tufiș și de acolo a văzut răsărind și cealaltă jumătate de mustață cu alte 365 de cuiburi de toată mâna. Iar mustăciosul, care ducea atât de falnică podoabă, călca păsade, se cutremura cerul și groapă rămânea unde punea el piciorul. Cum a venit, Namil așa pus capul pe un mușroi uriaș lângă genunchii fetei și a adormit. Atunci Mladen s-a repezit și l-a izbit cu ghioaga.
1: Vezi că mă înțeapă țânțarii,
0: a bombănit mustăciosul, iar fata s-a speriat că se trezește. A izbit Mladen cât a putut de tare. Mustăciosul a deschis ochii și l-a văzut.
1: Tu erai țânțarul!
0: Când l-a văzut Mladen că se ridică de jos, n-a mai așteptat și a fugit ca din pușcă. Ce era să facă dacă dihaniei nici ghioaga nu-i venea de hac? Mustăciosul după el. A fugit Mladen până a ajuns la un râu mare de unde începea țara unor uriași cu inimă bună. Un uriaș tocmai își săpa grădina lângă mal. Cum trec dincolo, frate meu?
1: Suie pe sapă!
0: S-a suit Mladen pe sapă și omul l-a zvârlit pe celălalt mal. Dar mustăciosul numai un pas a făcut și a trecut apa. Alerga Mladen de ziceai că-i cerb. Și-a văzut acum un semănător din neamul uriașilor. Din sacul atârnat de gât scotea cu mâna semințele, mai zdrobea câteva între dinți, dar pe cele mai multe le-a zvârlea în brazdă. Vine mustăciosul, a strigat Mladen. Unde să mă ascund? Intră în sac. A intrat Mladen în sac și s-a pitit printre semințe. Abia s-a pitit că mustăciosul a răsărit lângă semănător.
1: Pe unde a trecut un om cu gheaga pe umăr?
0: Uite încolo, a răspuns semănătorul și mustăciosul a luat-o la goană. A scăpat Mladen de primejdie. Dar altă primejdie îl pândea. Semănătorul a pornit să semene și, când și-a vărât mâna în sac, l-a scos și pe Mladen odată cu un pumn de semințe. După obicei, a aruncat câteva semințe în gură și Mladen s-a nimerit tocmai printre semințele cu pricina. În gura semănătorului era cam întuneric.
2: S-a apucat Mladen să-și caute adăpost între

0: două măsele și de acolo a văzut cum toate semințele trec în goană prin gâtlejul semănătorului. Dacă apuca să-l înghită și pe el, dus ar fi fost, că semănătorul era un înghițitor strașnic. Oprește, oprește, striga Mladen cât îl țineau puterile. Ia te uită, frate, și-a spus semănătorul. Abia am început semănatul și să mă opresc? I se părea că el singur se gândise să se oprească. Dar Mladen strigă din nou în gura mare. Stai, stai! Uimit, semănătorul se opri și căzu pe gânduri. M-am prostit de-a binele. Cum să stau? Păi ce, am ieșit în câmp să stau? N-a fost chip să-l aducă Mladen să înțeleagă ce era de făcut. Atunci a amintit voinicul de sfatul iepurilor, cărora le înțelesese cuvintele mulțumită limbii mute. A scos ghinda din buzunar și a vârât-o între alte două măsele ale semănătorului. Și ghinda s-a dovedit harnică și o tulpiniță a început să crească dintr-însa. Pe seară, un smog de frunze ieși printre buzele semănătorului. Ce-o mai fi și asta? Supărat, semănătorul smulse frunzele cu tulpiniță cu tot și așa scăpă din închisoare și Mladen, care se agățase de stejărelul crescut din ghindă. Tu erai, strigă semănătorul. Uitasem de tine, uitatea relele să te uite. I-a mulțumit Mladen și a pornit-o repejor că nu mai voia să întârzie în preajma uriașului. A trecut 9 munți, 9 văi și 98 de vulcele, iar într-a 99-a a dat peste un cal. Călătorule, nu știi când o să vină pe aici Mladen, fiul ursului? L-a întrebat calul. Eu sunt Mladen, dar ce-i? S-a mirat flăcăul. Calul s-a bucurat și a răspuns. De 100 de ani te aștept, voinice. Eu, așa cum mă vezi, am fost un om rău. Am avut un frate de cruce și într-un rând, certându-ne, l-am ucis. Pe loc am fost schimbat în cal și cal mi-e dat să rămân până ce Mladen, fiul ursului, își va face curele din pielea mea. Acum că ai venit, croiește rogu-te din pielea mea câte curele vrei și izbăvește-mă. S-a mirat Mladen din nou și a răspuns. Cum să fac curele? Înseamnă să te ucid. Ucide-mă, ucide-mă, l-a rugat calul. De ce prege să faci o faptă bună? Ia, lasă-mă în pace, a strigat Mladen și a vrut să-și vadă de drum. Dar calul a început să plângă și, văzând că nu-l înduplecă să-i facă voia, l-a rugat să-l ia măcar cu el. Mladen s-a învoit, a încălecat și a pornit mai departe. Și numai puțin a mers că, ridicând ochii, a văzut în nor un castel. Era un castel minunat, cu ziduri tari și drepte, dar nicio scară nu ducea de la pământ la castelul din nori. A simțit Mladen o dorință nestăvilită de a intra în castelul din nori. E, Mladen voinice, a grăit calul. Vezi că uneori și răul e spre bine? Fă curele din pielea mea, leagă-le cap la cap, prinde curelele de coada unei săgeți și zvârle săgeata în castel. Cățărându-te pe curele, ai să ajungi unde te cere inima și eu am să fiu izbăvit. A șovăit Mladen să asculte sfatul calului, dar acesta l-a rugat atât de fierbinte și dorul lui creștea atât de nestăvilit, încât, până la urmă, s-a învoit. A tăiat două crăci, deși a cioplit un arc și o săgeată. Apoi a făcut curele din pielea calului, le-a legat unele de altele, le-a prins de săgeată și a trimis săgeata drept în zid, lângă o fereastră. Dar, când să se cațere pe frânghia de curele, un tânăr s-a apropiat de el. Cine ești? Mă numesc Lubomir și am fost calul din pielea căruia ai tăiat curelele, i-a vorbit bucuros tânărul. Acum sunt iarăși om și, pentru binele pe care mi l-ai făcut, am să te slujesc cu credință. S-au suit pe frânghia de curele și au intrat în castelul din nori. Dar cine să povestească minunile pe care le-au văzut acolo? Erau paturi aurite și covoare groase, în care piciorul se afunda, încăperi înalte cu tipsii și vase de preț, și o sală mare, mare, în care masa era pusă și, pe masă, înșirate tot soiul de mâncăruri și băuturi. Dacă au văzut că nu dau peste nimeni în tot castelul, s-au pus Mladen și Lubomir la masă și au început lupta cu bunătățile din fața lor. Goleau tăvile de aur și sticlele de cristal, de a-i fi zis că nu mai mâncaseră de când sunt. Dar zgomotul cuțitelor lovite de tăvi și clinchetul paharelor au deșteptat un glas în liniștea castelului. Om bun, fie-ți milă și dă-mi un pahar cu apă. S-a uitat Mladen la Lubomir, s-a uitat Lubomir la Mladen. Cine vorbise? S-au sculat amândoi și au găsit în încăperea vecină un butoi mare cu 3 doage de fier. Om bun, toarnă peste butoi un pahar cu apă, mă usuc de sete. A turnat Mladen un pahar și, cum l-a turnat, cum a sărit prima doagă de fier. Mai toarnă un pahar, om bun, tare mi-e sete. A turnat Mladen al doilea pahar și a sărit și a doua doagă. Încă un pahar, om bun, strașnică sete. A sărit și doaga a treia, butoiul a plesnit, iar din butoiul cel mare a țâșnit în mijlocul unui nor de fum un balaur cumplit. Nu vă speriați, oamenilor, a strigat cu glas tunător balaurul. Și în lumea noastră a balaurilor sunt balauri buni și răi, măcar că voi nu-i prea deosebiți și va cășuna că trebuie să ne tăiați neapărat capetele cum dați cu ochii de noi. Și tu ești un balaur cum se cade? A întrebat Lubomir. Cum se cade, cum se cade? A răgnit balaurul. Dacă vă întâlnea fratele meu mustăciosul, pe loc vă înghițea pe amândoi. Dar eu sunt bun și de dragul vostru mă mulțumesc acum cu unul singur și vă las plăcerea de a hotărâ chiar voi pe care să-l înghit astăzi și pe care mâine. Asta ți-e inima bună? A strigat mânios Mladen. Și unde nu l-a pocnit odată cu gheoaga de i-a și fărâmat unul din capete? Că uitai să vă spun, balaurul cel milostiv avea 3 căpățâni. A început în castelul din nor o luptă cumplită. Balaurul se zvârcolea, spărgea cu coada paturile aurite și vasele de preț, dar Mladen și Lubomir nu-i dădeau răgaseră sufle. Din încăpere în încăpere îl urmăreau. Răgnea balaurul și blestema cu cele 2 guri care rămăseseră că închis de ani de zile în butoiul cel mare îi scăzuseră puterile și își dădea seama că le cam încurcase. Dacă i-a sfărâmat Mladen și capul al doilea, a început balaurul să strige. Iertați-mă, fraților, fie-vă milă de un biet balaur cu un singur cap. Iertați-mă și am să mă călugăresc, petrecându-mi zilele în post și rugăciune. Ba nu, i-a răspuns Mladen, n-o să te iertăm, ca să nu mai poți înșela în vecii vecilor. Și cum a zis, cum i-a zdrobit și ultima căpățână? S-au pintit voinicii de-au zvârlit trupul balaurului de la una dintre ferestrele castelului din nori. A căzut timp de o zi întreagă și, când a ajuns pe pământ, praf s-a făcut. Numai oasele mai mari s-au păstrat și ele se mai văd și azi acolo, ca o grămadă de stânci acoperite cu mușchi. Acum ce facem? A întrebat Lubomir. N-ai auzit că spurcăciunea asta era fratele mustăciosului? I-a răspuns Mladen. Multe blestemății mai fac și balauri ăștia. N-am să mă las până nu-l răpun și pe mustăcios. Au mai rămas 3 zile și 3 nopți în castelul din nori să prindă puteri, iar a 4-a zi au coborât pe pământ și-au ascuns bine frânghia din curele ca să o poată găsi dacă ori mai voi să pătrundă în castel. Apoi s-au dus și s-au tot dus până au ajuns la câmpul pe care plângea fata pe care mustăciosul o punea să-i caute în cap. Mai plângea și acum. De atâtea lacrimi crescuse acolo un râu care și-avea izvorul în ochii fetei. Și râul avea apă sărată ca apa mării. Nu o mai plânge, fată frumoasă, spuse Mladen. Mai bine ajută-mă să-l răpunem pe mustăcios. Fata își ridică privirile și îl recunoscu. Iar ai venit pe la noi, voinice. Ai văzut că te-a biruit afurisitul.
1: E tare al dracului, rostind ciudat Mladen. Dar omul trebuie să fie mai istez decât o spurcăciune de balaur. Dacă nu-l putem dobori cu puterea, să-l doborâm cu viclenia. Mă ajuți?
2: Voinice, voinice, oftă fata. Mare bine ți-ai face cu lumea întreagă dacă l-ai birui.
1: am să te ajut, cât o-i fi în stare." S-a bucurat Mladen și deodată parcă i-a fost dragă fata. "Întreabă-l unde își ține puterea. Dacă îmi spui asta, știu eu ce-mi rămâne de făcut." S-a învoit fata și voinicii s-au ascuns în scurbura unei sălci bătrâne. Abia s-au ascuns că pământul a început să tremure și de după el s-a evit o jumătate de mustață, apoi cealaltă jumătate și după ea și mustăciosul, care adulmeca văzduhul și răcnea cât îl ținea gura.
0: "Se miros de om străin, unde-i să-l pun pe măsea?"
1: "Ce miros, mustăciosule?" i-a răspuns fata. "Cale de nouă poște n-a mai rămas picior de om pe aici, că pe toți i-ai înghițit. Ți se năzare." S-a frământat dihania o vreme, în cele din urmă s-a potolit și și-a lăsat capul pe mușuroiul uriaș, lângă genunchii fetei. Când l-a văzut, i-a turopit, a prins a grăi. "Vai, mustăciosule, de atâta amar de vreme te caut în cap și, până azi, nici o vorbă bună n-am auzit de la tine."
0: "Ce vorbă?"
1: a mărâit zmeul.
0: "Ce s-auzi?"
1: "Ia să-mi arăți și mie puțină încredere, să-mi spui, de pildă, cum de ești atât de puternic?"
0: "Ce?"
1: a răgnit zmeul.
0: "Cum de sunt puternic? Și unde a început să râd în hohote, de săltau norii pe cer ca niște perne azvârlite de colo-colo?"
1: L-a lăsat fata să râdă în voie și, când s-a liniștit, a prins a-i vorbi din nou. "Ce bine că poți râde cu atâta poftă! Cum să nu râzi dacă te știi atât de tare? Ce-am mai râde noi amândoi dacă aș pricepe și eu de unde ți se trage puterea? Ne-am bate joc de toți prostănacii care ar râvni să-ți vină de hac." Ustăciosul mai râse odată, stârnind un vânt aprig de era să doboare salcea în scorbura căreia se pitiseră Mladen și Lubomir.
0: "Ei, află că puterea mea e bine ascunsă,"
1: strigă el.
0: "Am un castel în nor unde nimeni nu poate sui. Acolo, în castel, e un butoi mare cu 3 doage de fier și în butoi îmi stă puterea, sub chipul unui frate al meu, Balaur. L-am închis că poftea să mă doboare. Cine l-o ucide, m-are în mâna lui. Da, asta, fetico, nu o să se întâmple, n-ai griji."
1: I-a mulțumit fata pentru încredere și mustăciosul a adormit. Atunci a ieșit Mladen din scorbură și s-a apropiat. "Am auzit ce ți-a spus." "Minte," șopti el, "Balaurul din butoi e mort și pe el îl văd puternic ca mai înainte." "Acum nu-l mai pot întreba," răspunse tot în șoaptă fata. "Am să-l mai scodesc mâine." A intrat din nou în scorbură Mladen. Mustăciosul a dormit cât a dormit, apoi a plecat la treburile lui și nu s-a întors decât a doua zi. "M-ai mințit," i-a spus fata când Namila și-a lăsat capul pe mușuroi. "Balaurul din butoi e mort și tu ești la fel de tare ca mai înainte." Mustăciosul nu știa că frate său fusese ucis. Anume îi spusese fetei că puterea lui e ascunsă în butoi, pentru că era prevăzător și nădăjduia că Balaurul l-ar înghiți pe cel care ar fi fost în stare să ajungă în castelul din nori. Auzind însă vorbele fetei, sări în picioare, atât de tulburat, încât uită și s-o întrebe de unde aflase că fratele lui murise. Se repezi până la castel și văzu că totul era adevărat. Acum, de Balaur nu-i părea lui rău, că doar singur îl pusese la închisoare după o ceartă, dar se întreba cum și cine izbutise să urce până la castel. Era mânios foc. Numai că, întorcându-se la fata de pe câmp, atât de bine se pricepuia să-l liniștească, să-i abată gândurile și să-l încânte, încât mustăciosul îi spuse:
0: "Ei bine, puterea mea, dacă vrei să știi, e ascunsă într-o fântână. Fântâna se află în mijlocul pământului, de-aia se și spune fântâna buricul pământului."
1: De unde să știe fata că mustăciosul anume îi răspunse așa, pentru că în fântâna aceea locuia fratele lui Mezin și pentru că nădăjduia că Balaurul se va pricepe să ia viața oricui ar coborâ în fântână. Dar Mladen și cu Lubomir nu știau nici ei ce așteaptă. Au pornit la drum de îndată și, după cale lungă, au găsit fântâna buricul pământului, ascunsă într-o pădurice de brazi. "Eu am să cobor întâi," a spus Lubomir. "Să tragem la sorți," a răspuns Mladen. Sorții l-au arătat pe Lubomir. Flăcăul și-a vărât picioarele în găleată și a coborât încetişor, încetişor până în fund. Acolo, drept în gura balaurului, a nimerit. Afară, Mladen aștepta să-i dea tovarășul semn. A așteptat, a așteptat, degeaba. Să știi că Lubomir a pățit ceva. Dacă a văzut că tovarășul nu se mai arată, și-a făcut o făclie dintr-un brad și-a coborât și el. Făclia lumina pereții de piatră ai fântânii și, la strălucirea ei, se vedeau șopârlele țâșnind speriate și mistuindu-se printre pietrele jilave. Era adâncă fântâna, răspundea tocmai pe celălalt rând de sub pământ. Mirat, Mladen a înălțat făclia și a privit în jos. Când colo, balaurul stătea cu botul căscat, bucuros de noua pradă. Tu l-ai înghițit pe Lubomir?
0: Și ce?
1: A rânjit Dihania.
0: Acum te înghiți și pe tine.
1: A început Mladen lupta cu balaurul acolo, pe tărâmul de sub pământ. Întâi a zvârlit făclia în singurul lui ochi și l-a orbit. Apoi, fără să-i lase timp să se dezmeticească, l-a pălit în creștet. A pierit balaurul și Mladen i-a spintecat burta din care Lubomir a țâșnit, viu și nevătămat. În clipa aceea s-a auzit un tunet năpraznic, iar voinicii s-au trezit afară în păduricea de brazi. De fântână, nici urmă, pierise de parcă n-ar fi fost. S-au întors atunci la fata de pe câmp și au povestit totul, apoi s-au ascuns în scorbură, așteptându-l pe Mustăcios. Și Dihania a venit și și-a lăsat capul pe mușuroi, dar era tot atât de în putere ca mai înainte. N-ai încredere în mine, a prins a se tângui fata. M-ai mințit și de asta dată. Atâta l-a dondănit ea, cum că ar vrea să-i dovedească dragostea pe care o poartă, atâta l-a ciocănit că n-a mai răbdat Mustăciosul și și-a deschis inima.
0: Puterea mea hapsână stă în păsările oploșite în strașnicele mele mustăți. Așa-i că n-ai crede, dar dacă m-ar părăsi păsările, n-aș mai fi bun de nimic.
1: Atât i-a trebuit lui Mladen. Cum a auzit, cum a început să strige în limba păsărească, pe care o știa mulțumită limbii mute. Păsări surioare, veniți la mine și lăsați-l pe Mustăcios. Am să vă găsesc loc bun pentru cuiburi și am să vă dau 100 de saci cu mei. Mustăciosul e un tâlhar, ajutați-mă să mântui lumea de fără de legile lui. Paserile l-au ascultat pentru că Mustăciosul nu fusese niciodată în stare să le vorbească pe limba lor și, sfrrr, ca un nor s-au desprins de sub nasul lui și s-au lăsat pe crengile salciei. Iar strașnicele mustăți ale Mustăciosului odată s-au plăștit și Dihania a sărit în picioare speriată.
0: Văleu, ce s-a întâmplat?
1: Mladen ieșise din scorbură și alerga spre el. Și atunci s-a petrecut un fapt de mirare. Mustăciosul, namila nesățioasă care chinuise oamenii ucigându-i și zdrobindu-le casele, care înspăimântase și jefuise o țară întreagă, Mustăciosul se sperie și-o luă la sănătoasa, țipând ca din gură de șarpe.
0: Ajutor! Săriți! Ajutor!
1: De bună seamă, nimeni nu răspunse la chemarea nelegiuitului și, apucând o piatră, Mladen o zvârli în urma Mustăciosului. Piatra lovi în spinare și ieși prin piept, lăsând în urmă o gaură. Atât de tare slăbise zmeul. Așa a murit Mustăciosul. Și cum a murit, cum s-au ivit ca din pământ din jurul lui oamenii pe care îi ucisese. Cântau, se bucurau și îi mulțumeau lui Mladen, fiul ursului, că-i întorsese la viață. Mladen s-a însurat cu fata de pe câmp și, însoțiți de credinciosul Lubomir, s-au mutat cu toți în castelul din nori. Dar cum nu voia să trăiască despărțit de oameni, a zidit Mladen o scară de piatră de la pământ și până la poarta castelului, iar cum neîncetat se găseau oameni care voiau să-l vadă, era pe scara aceea un du-te vino ceva de speriat. Odată cu oamenii am urcat și eu, am privit și am ascultat. Dacă scara de piatră nu mai e azi la locul ei, or fi tocit-o tălpile atâtor oaspeți că ți-au suit la Mladen, că așa-i cu scările astea. De lemn sau de piatră, Te lasă cânte lumea mai dragă. Puterea dragostei. A fost odată ca niciodată, zice-se, un băiat. Și nu un băiat oarecare, ci cel mai frumos băiat pe care soarele l-a văzut vreodată. Atât era el de frumos că până și pereții începeau să strălucească dacă intra într-un bordei, cât de sărăcăcios. Dar băiatul era orfan și trăia undeva în munți împreună cu o vacă ce rămăsese lui de la părinți. Vaca era năzdrăvană, îl hrănea cu unt și cu miere. Dacă îi sugea cornul drept, căpăta unt, iar dacă îi sugea cornul stâng, curgea din el miere. Uite așa a dus-o băiatul până a crescut flăcău în putere. Atunci s-a rătăcit prin ținutul acela un lup și, după ce a sfâșiat zeci de oi și de căprioare, a sfâșiat și vaca cea năzdrăvană. Că bine a zis și ne-a zis că lupul nu știe să numere. A umblat flăcăul mult și bine până a găsit într-un luminiș oasele vacii. Le-a adunat cu grijă și le-a îngropat lângă căsuța lui, iar peste noapte a crescut acolo o floare care a început să grăiască. Dragul meu, susura floarea, a sosit vremea să-ți cauți și tu o soție, că omul nu-i făcut să trăiască singur ca huhurezii. Flăcăul asculta cu capul plecat și tare era amărât de pierderea vacii. Atâta făptură apropiată avusese și el, iar acum se trezea singur, aidoma copacului bătrân care se înălța stingher în vârful muntelui. Du-te, dragul meu, du-te la copacul cel bătrân și roagă-l din partea mea să-ți dea o soție, mai spuse floarea. Prin multe ai să treci și multe ai să întâmpini, dar până la urmă vei zbândi și să nu uiți niciodată că dragostea adevărată nu o cunoaște piedici. A sfârșit floarea de cuvântat și cum a sfârșit, cum s-a plecat de tulpină, s-a uscat și a pierit de parcă n-ar fi fost. Flăcăul a plâns, a oftat, dar până la urmă a suit până la copacul bătrân. Acolo a ajuns, s-a descoperit și a grăit cuvincios. Viață lungă, cinstite copac, binevoiește și apleacă-ți urechea la rugămintea mea. A fâșnit atunci frunzișul bogat și ramurile groase cât trunchiul unui om s-au clătinat deșteptând un vuiet ca vuietul mării. Iar în vuietul acela s-a auzit un glas năpraznic. Cine îndrăznește să tulbure veacurile pe care le port în spinare? Eu, Ara, răspunse flăcăul fără să se sperie. Iar rugămintea mea e și ruga vacii năzdrăvane, de care ți-amintești, poate. Copacul se burzului și strigă mânios. Dacă mi-o amintesc? Dar ce, socos că mi-am pierdut mințile? Spune mai bine dacă prietena mea năzdrăvana e sănătoasă, mai întrebă copacul după ce i se mai domoli mânia. Cu lacrimi în ochii povesti Ara despre sfârșitul vacii, iar, ascultându-i povestea, copacul lăcrăma și el câteva frunze. Și prietena credincioasă m-a învățat să te rog să-mi dai o soție, sfârși Ara. Vei voi oare să îndeplinești ultima dorință? Fiule, fiule, spuse copacul, soția pe care ți-o voi da va deschide pentru tine poarta primejdiilor. Și cine știe dacă dragostea îți va fi de ajuns de puternică? Prietena credincioasă m-a învățat că dragostea adevărată nu cunoaște piedici, strigă Ara. O, copacule, îndeplinește-mi rugămintea. Bine, grăi copacul, dar să știi că dacă îți vei pierde soția, nu ți-o voi înapoia decât cu prețul unor grele încercări. Te învoiești?
3: Mă învoiesc.
1: Caut atunci în scorbura pe care anii mi-au săpat-o în trunchi.
0: A căutat Ara în scorbură și iată că din scorbură a ieșit o fată cu pletele negre ca sămânța de mac, cu sprâncenele asemeni arcului unui voinic, cu o față pe care luna părea că răsare în fiecare clipă.
1: Fiule, a grăit copacul, îți place aleasa?
0: Mut de încântare,
1: Ara apucă de mână fata și amândoi își îndoiră genunchi în fața bătrânului, care, plecând două crengi groase, îi binecuvântă. Ara își duse apoi soția în căsuța părintească. Ea nu își mai desprindea privirile de privirile lui, el nu îndrăznea să răsufle de fericire. Și așa, într-o bucurie neîntreruptă, trecu ziua. Noaptea, lumina lunii, pătrunzând prin fereastră, îl deșteptă pe Ara. Fata dormea liniștit. În somn era parcă și mai frumoasă decât o știa. Dar iată că, privind-o, flăcăul văzu că are la gât un lănțișor de aur, de care aturna un lăcățel de aur, lângă care se afla o cheiță de aur. Mirat, apucă încetişor lacătul micuț, vrâ cheia în trânsul și îl deschise. Oh, ce-i văzură ochii! În lacătul de aur era o lume întreagă. Se vedea un lac cu trestii, câmpii însorite, sălci pletoase. Iar în mijlocul lacului, într-o luntre, un vânător adormise cu arcul pe genunchi, în timp ce șiruri de rațe sălbatice îi zburau pe dinaintea nasului. Vânătorul era lung cât un braț de om, barba albă îi se târa pe fundul luntrei, iar trupul era cocoșat. Ei, vânătorule, strigă Ara, trezește-te! În clipa aceea, lacătul de aur căzu de la gâtul fetei și, trezindu-se din somn, mireasa lui Ara scoase un țipăt. Vai, ce ai făcut? Acum cine știe dacă nu-mi mai vedea? Și, rostind cuvintele cu mare durere, pieri cum piere fumul în văzduh. Buimăcit, Ara alergă la fereastră. Afară, noaptea era liniștită și nimic nu se mișca. Nimic nu era altfel decât de obicei. Luă tânărul lacătul și cheița, le băgă în buzunar și, fără să piardă vremea, urcă până în vârful muntelui unde creștea copacul bătrân. Viață lungă, cinstite copac, strigă Ara. Frunzișul foșnii, crengile se clătinară și în vuietul cel mare se auzi glasul adânc al bătrânului. Fiule, fiule, iată că încercările au început mai devreme decât credeai. Cere-mi ce vrei, încearcă-mă cum vrei, răspunse Ara, dar dă-mi înapoi soția. Bine, adă-mi fluierul care cântă cele mai frumoase cântece, vorbi copacul. Apoi om vedea. Dar pentru că mi-e milă de tine, mai spuse bătrânul, iată, drumul trece prin lacătul de aur pe care îl porți în buzunar. Se potoli vuietul cel mare, se liniștiră crengile, tăcură frunzele. Ara deschise din nou lacătul și din nou se ivi în fața lui lacul cu trestii, câmpii însorite și sălciile pletoase. Numai vânătorul se făcuse nevăzut. Dar, înainte de a se mira, flăcăul văzu că ușița cutiuței, nu mai mare decât unghia degetului mic, începe să crească. Crescu, crescu, până ajunse cât o poartă de cetate. Ara păși peste prag și intră în lumea necunoscută a cutiuței de aur. Rătăci multă vreme pe malul lacului, fără să întâlnească țipenie de om și, într-un târziu, istovit, ajunse la o casă făcută din pietre mari. În prag stătea o bătrână, cumplită la înfățișare, cu o buză înălțată la cer și alta răsfrântă la pământ. Seara bună, mătușă, grăi cuvincios Ara.
4: Bună să-ți fie inima voinice, răspunse baba. Dar nu te miră nimic la chipul meu?
1: Nu mă miră, vorbi Ara. Fața babei se lumină și ea îl rugă pe flăcău să-i caute în cap. Deși era trudit, Ara se așeză pe prag și primi pe genunchi capul babei.
4: O să țipesc,
1: îl vestia.
4: Tu, voinice, ia seama și să mă trezești când ori trece marea albă, marea verde și marea roșie.
1: În țara aceea, la anume ceas, cele trei mări treceau pe drum de parcă ar fi fost trei călători. Mările acolo erau ca niște cețuri. Baba a dormit. Și nu peste mult timp, totul fu scăldat într-o culoare albă lăptoasă Și Ara înțelese că trecea Marea Albă. Scoală, mătușă! Baba se trezi și, intrând în casă, veni cu un năvod. Ara o ajută să-l întindă de-a curmezișul drumului și, când îl strânseră, îl găsiră plin cu mărgării tare cât nucile.
4: Nu te miri?
1: Întrebă baba. Și iar răspunse Ara: nu mă mir. A dormit baba din nou. Curând totul fu scăldat într-o culoare verde, de parcă o frunză uriașă ar fi căzut peste lume. Scoală, mătușă, spuse Ara, că trece Marea Verde. Din nou pescuiră cu năvodul pe uscat și se umplu de asta dată năvodul cu smarald decât pumnul.
4: Tot nu te miri?
1: Întrebă baba. Tot nu mă mir, răspunse Ara. Și la fel răspunse și când, trecând Marea Roșie, pescuiră rubine cât șamamii.
4: Ești un flacău de ispravă,
1: spuse atunci baba.
4: Nu te văr unde nu-ți fierbe oala. Cere-mi ceva să te răsplătesc pentru osteneala pe care ți-ai dat-o.
1: Vreau fluierul care cântă cele mai frumoase cântece. A stat baba și s-a gândit, s-a tot gândit. Dar dacă nu știa de asemenea fluier...
4: Nu știu,
1: a mărturisit întristându-se.
4: Poate feciorii mei să știe ceva.
1: S-a rugat atunci Ara să-i îngăduie să mâie peste noapte la ea și să aștepte venirea feciorilor.
4: Ce spui tu, voinice?
1: S-a speriat baba.
4: Tu nu știi că feciorii mei sunt de veri?
1: Căpcăuni în limba armeană. Dar s-a rugat Ara, atât s-a rugat, încât baba s-a înduplecat. I-a dat o palmă, l-a prefăcut într-o mătură și l-a pitit după ușă. N-a trecut mult că cei trei de veri, feciorii babei, s-au întors acasă.
0: A, ce miroase!
1: Întrebă devul cel mare, adulmecând cu un nas lung și subțire ca un șarpe.
0: A, om, om!
1: Răspunseră ceilalți doi de veri frații lui.
4: De unde, om, păcatele mele?
1: Se minună baba.
4: Ia apucați mai bine și gustați din berbeci pe care vi-am fript, cum știu eu.
1: Dar parcă poți înșela nasul unui dev. Atât alarmă au făcut de verii că baba s-a văzut nevoită să mărturisească.
4: Ei, da, furisiților, a fost aici un om. A fost, ei și...
0: Cum ei și?
1: Răgni devul cel mare.
0: Și nu l-ai făcut friptură? Atunci l-ai gătit poate cu smântână și cu usturoi?
1: Numai auzindu-l vorbind, se pomeniră ceilalți doi de veri că le sticlesc privirile. Dar baba le arătă trei lăzi pline cu mărgării tare, smaralde și rubine.
4: Iată ce mi-a adus omul pe care voi vreți să-l înghețiți,
1: le spuse ea.
4: Nu vă e rușine? Sau vreți să se spună că de verii au uitat cu totul de buna cuviință și calcă în picioare orice datorie de recunoștință?
1: Încurcați, de verii se priviră între ei.
0: Of, și bun ar fi fost omul ăsta,
1: se vaită mesinul.
0: Măcar la frigoare, gândiți-vă.
1: Oftare din băieri și frații lui. Dar, până la urmă, devul cel mare grăi.
0: Ei, ce să-i faci? Norocul lui și pace. Hai, mamă, arată-ne omul că nu-i facem nimic. Ba, o să ne călcăm pe inimă și o să-i îndeplinim și o dorință, fere are el să fie.
1: Dacă a auzit așa, s-a dus de grabă baba după ușă, a dat o palmă măturii și Ara s-a ivit în fața de verilor.
0: Și tare bine-i făcut,
1: șopti cu părere de rău devul cel mic, înghițind în sec.
0: Ei, tăcere,
1: porunci încruntat devul cel mare.
0: Omule, ne-ai adus atâta bogăție că se cuvine să te răsplătim. Cere-ne ce-ți poftește inima.
1: Vă mulțumesc, răspunse Ara. Tot ce-mi trebuie e fluierul care cântă cele mai frumoase cântece. Au căzut de verii pe gânduri, s-au sfătuit între ei, iar devul cel mare a zis:
0: omule, ce vrei tu se găsește numai la Ohanes cel strâmb, unde încă n-a călcat picior de om.
1: S-a rugat Ara de cei trei de veri să-l ajute și, cum apucaseră să-i tăgăduiască îndeplinirea unei dorințe, n-au avut ce face. I-au împrumutat un măgar șchiop.
0: Încalecă pe măgar și lasă-te în grija lui,
1: îl povățuiră. Dar ia bine seama, când îi ajunge la Ohane și cel strâmb, să nu descaleci nici în ruptul capului, că va fi rău de tine.
0: Le-a mulțumit Araș, a plecat călare pe măgarul cel șchiop, iar Dubitocul l-a dus șontâc-șontâc prin locuri răpoase, ba l-a trecut și peste mări adânci învolburate, căci avea puterea să calce peste valurile mării, așa cum am călcat noi pe dealuri și câmpii. Într-un târziu au ajuns la un palat strălucitor. Un rând de scări largi de piatră ducea la intrare și, amintindu-și de sfatul de verilor, Ara îndemnă măgarul șchiop pe treptele albe. Ajuns în fața porții, bătu cu putere și poarta se deschise singură. Tot călare, pătrunse într-o încăpere mare, ai cărei pereți erau acoperiți de sus și până jos cu oglinzi limpezi. Ai fi zis că intraseră în încăpere sute de Ara, călare pe sute de măgari șchiopi. Ei, Ohanes, ca și cum abia i-ar fi așteptat strigătul, un omuleț se ivi fără veste. Era lung cât un braț de om, barba albă îi se tăra pe jos, iar trupul lui era cocoșat. Ara recunoscu plin de mirare că era vânătorul pe care îl zărise când deschisese pentru prima dată lăcățelul de aur.
4: Bun venit, Ara,
0: spuse miros Ohanes.
4: Descalecă și te odihnește.
0: Iartă-mă, dar nu pot descăleca.
4: Fai de mine, cum așa? Îi fi trudit. Ți-am pregătit un pat moale în care ai să dormi cum n-ai dormit de când ești.
0: Îți foarte mulțumesc, răspunse Ara, dar nu pot zăbovi nici măcar o clipă. Am venit numai să te rog să-mi dai fluierul care cântă cele mai frumoase cântece.
4: Ți-l dau, cum de nu? Ți-l dau cu plăcere,
0: strigă Ohanes.
4: Doar să descalici.
0: Ohanes se frământa, sărea pe loc și Ara a văzut că omulețul se ferește să privească în față măgarul șchiop. Ca să-l încerce, își împinse măgarul spre Ohanes, dar acesta se dădu înapoi înspăimântat și începu să strige.
4: Stai, stai, ține-ți dihania!
0: Apoi, făcând un semn prin aer, întinse spre flăcău mâna dreaptă, în care se ivise un fluier verde dăltuit dintr-o singură nestemată.
4: Ia-l!
0: Mai strigă Ohanes.
4: Ia-l și scoate-ți dihania din casa mea!
0: Apucă Ara fluierul, mulțumi bucuros și-și întoarse măgarul spre poartă. Când să iasă însă, îi ajunseră la urechi vorbele lui Ohanes.
4: Bagă de seamă, a doua oară să nu o mai vii la mine!
0: Bine, n-am să mai vin, îi spuse Ara. Dacă am fluierul, ce să mai caut la tine? Dorind să-l încerce, duse fluierul la buze. Dar, înainte de a sufla în el, fluierul minunat începu să cânte singur. Cele mai frumoase cântece țâșneau din fluier și cântecele se urmau fără întrerupere unul după altul, unul după altul. Bucuros, Ara luă fluierul de la buze și cântecele se opriră. Și iată că măgarul șchiop îl purtă înapoi la casa de verilor. Aceștia duseră măgarul în grajd, după care flăcăul le mulțumi și porni mai departe, cale lungă, până ajunse la malul lacului. Mai merse și de-a lungul lacului o vreme, apoi ajunse în fața porții celei mari. Scoase cheia din buzunar, desfăcu lacătul și, deschizând poarta, se pomeni în vârful muntelui, la picioarele copacului bătrân. Privind în urmă, văzu că poarta cea mare se micșorase, ajungând din nou cât unghia degetului mic, astfel că putu lua cutiuța de aur șovârând buzunar.
1: Ei, fiule, te-ai întors cu izbândă?
0: Întrebă copacul, făcând să-i vuiască frunzișul și clătinându-și ramurile. Cu izbândă, cinstite copac, strigă triumfător Ara, întinzându-i fluierul care cânta cele mai frumoase cântece.
1: Bine a zis și ne-a zis că leul nu aleargă după muște,
0: grăi atunci copacul.
1: Văd că se poate avea încredere în tine, fiule, și că nu îți va fi greu să-mi aduci oglinda în care se văd toate orașele din lume.
0: Cum? Strigă Ara. Nu-mi dai înapoi soția?
1: De ce te grăbești?
0: Mai spuse copacul.
1: Bine a zis și ne-a zis că nu toate ouăle au două gălbenușuri.
0: Trebuie să mă încredințez că nu din întâmplare ai putut aduce fluierul. Dovedește-ți încă o dată vrednicia.
1: Și-a lăsat Ara capul în piept și, încet, încet, s-a răsucit pe călcâie. A scos din buzunar cutiuța de aur și-a pus-o binișor pe pământ. Iar ușița îndată a început să crească și, când a ajuns cât poarta unei cetăți, din nou a deschis-o Ara și-a pășit în lumea cutiuței de aur. Pașii l-au purtat de grabă la locuința de verilor, care s-au înduplecat să-i mai împrumute odată măgarul șchiop. Așa a ajuns din nou la Ohanes cel strâmb, care se frământa, sărea pe loc și se ferea să privească măgarul la față. De teamă, Ohanes i-a dăruit oglinda în care se pot vedea toate orașele din lume, dar i-a strigat iarăși să nu cumva să mai vină la el. Și oglinda era într-adevăr minunată. Numai ce te gândeai la Erzerum, la Bagdad sau la Bizanț, că cetățile se șoglindeau în luciul ei, case și uliți, oameni și grădini, ca și cum te-ai fi plimbat între zidurile lor aievea. Ai fi zis că Ara are aripi la picioare, atât de repede străbătu calea la înapoiere. Copacul bătrân îl întâmpină cu bucurie, dar când peste vuietul frunzelor i se auzi glasul, cuvintele lui îl izbiră pe flăcău ca tot atâtea măciuci.
0: De orice grăunte nu-i mărgăritar. Și asta a zis-o bine cine a zis-o. Dar dacă nu mai nimerești a treia oară.
1: Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor. Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică. Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor. Mladen, fiul ursului. A fost odată un urs tare de treabă. Departe de mine gândul că n-ar mai fi și astăzi urși de treabă, dar să-mi dați dreptate când zic că de la o vreme s-au cam împuținat. Apoi, ce-i drept, nici ca ursul despre care vă vorbesc nu cred să mai fie vreunul. Uite, judecați și voi. A plecat într-o bună zi ursul să caute miere, a căutat, a tot căutat și, cum umbla așa prin pădure, aude deodată niște orăcăieli.
0: Un broscoi? Dar strașnic, mai striga broscoiul. Măi al dracului, ce l-a găsit, frate?
1: Se apropie ursul pâșa-pâșa, când colo nu era niciun broscoi, era un pui de om. A mormăit de câteva ori ursul cel de treabă, neștiind ce să facă. Dacă îl lăsa în pădure, lupul colțat nu l-ar fi cruțat. Dacă îl lua cu el, cine știe cum l-ar fi primit ursoaica, și așa destul de necăjită cu trei pui neastâmpărați, care o nebuneau de cap.
0: Ia te uită, frate, ce mai întâmplare!
1: A mormăit ursul.
0: Și tocmai eu să-l găsesc care am inima atât de bună.
1: Ce era să facă? A luat frumușel în brațe puiul de om și tare s-a mirat când l-a văzut încetând din plâns. Se simțea bine omulețul în brațele ursului. L-a dus la bărlogul lui. "Ce-ai acolo, bărbate?" l-a întrebat ursoaica. "Mi se pare mie sau e un miel?"
5: "Un miel, un miel!"
1: strigar cei trei ursuleți neastâmpărați, făcând tumbe și agățându-se de blana groasă a ursului. Dar când au văzut puiul de om, și-au vârât câte o unghie în boturile umede și n-au mai putut de mirare.
0: "Nu o mănânc eu de-al de-astea,"
1: a spus supărată ursoaica.
0: "Nici nu l-am adus ca să-l mănânci,"
1: i-a răspuns ursul cel de treabă.
0: "Uite ce frumos doarme!"
1: S-a uitat ursoaica. De frumos dormea frumos. "Ia dă-l la mine!" A zâmbit pe sub mustăț ursul cel bun și l-a dat. Și numai ce l-a simțit ursoaica în brațe, ca și cuprins o dragoste mare pentru puiul de om, care, trezindu-se, îi apucase nasul și, strângându-l cu degețelele lui, râdea. A rămas puiul de om în bărlogul urșilor. Și i-au dat tata urs și mama ursoaică o creștere îngrijită și l-au învățat tot ce trebuie să știe o făptură care trăiește în pădure. L-au învățat să cerceteze și să cunoască urmele de pași, să vâneze, să lupte și chiar nescrisul citap al pădurii l-au învățat. Și-a crescut fiul ursului printre urși și pentru că era mai tânăr decât toți, i-au zis Mladen. "Tată," a întrebat într-o zi Mladen, "de ce sunt eu atât de alb, de parcă aș fi un urs dintre cei care trăiesc printre ghețurile de la miază noapte?" A mormăit ursul cel de treabă, s-a sucit și s-a scârpinat, ca și cum l-ar fi pișcat 9 viespi. Dar, până la urmă, n-a avut ce face și a mărturisit.
0: "Tu, fiule Mladen, nu ești din neamul nostru. Ești un pui de om."
1: Tare s-a mai amărât Mladen auzind una ca asta. Vezi că se obișnuise să creadă că ursul e cel mai chipeș, mai înțelept și mai viteaz locuitor al pădurii. Iar acum afla așa dintr-o dată că el nu era urs.
0: "Atunci," a spus îmbufnat,
1: "mă duc la oameni."
0: "Nu se poate."
1: "Mă duc."
0: A văzut ursul că nu-i chip să-l oprească. "Vezi facul care crește în fața bârlogului nostru? Dacă îl smulgi din pământ, îți dau voie să pleci."
1: A mormăit ursul. Fagul era tare înalt și gros. S-a apropiat Mladen, a încercat să-l cuprindă în brațe, s-a opintit și s-a smucit. Fagul nici nu se clintise.
0: "Mai stai să prinzi putere,"
1: a hotărât ursul. Și-a rămas Mladen mai departe în bârlog și s-a jucat mai departe cu cei trei frați, care tot neastâmpărați rămăseseră și a ieșit la vânătoare cu ei. Dar ursuleții au spus: "Frate Mladen, dacă o fi să părăsești bârlogul nostru, să știi că tata o să te întrebe ce dorință ai, că nu o să te lase să pleci fără un dar. Ascultă-ne pe noi, cere să-ți dea limba mută. El nu o să vrea, o să te roage să primești altceva, dar tu să nu te îndupleci." A mai trecut un an. La capătul anului, din nou s-a rugat Mladen. "Lasă-mă, tată, să plec la oameni."
0: "Smulge fagul."
1: S-a dus Mladen la fagul cel gros și, când l-a apucat în brațe, odată l-a smuls din pământ cu rădăcină cu tot. S-a bucurat ursul cel de treabă dacă a văzut ce voinic crescuse Mladen și l-a învățat să curețe trunchiul de ramuri și să-și facă din el o măciucă. A săltat Mladen trunchiul pe umeri și a vrut să-și a rămas bun.
0: "Acum pleci în lume, fiule Mladen, și cine știe dacă nu o mai vedea vreodată?"
1: a grăit ursul cel de treabă.
0: "Eu vreau să-ți dăruiesc ceva. Spune-ți dorința și pe citapul pădurii jur să o împlinesc."
1: "Vreau limba mută," a răspuns Mladen. A rămas încurcat ursul.
0: "Asta nu-i de tine, fiule. Cere-mi altceva."
1: "Nu, eu numai limba mută o vreau." N-a mai avut ce face ursul, că doar făgăduise.
0: "Scoate limba, fiule Mladen."
1: A scos Mladen limba și la fel a făcut și ursul cel de treabă. Ursul și-a smuls apoi un fir de păr din blană și l-a pus pe limba flăcăului. I-a smuls un fir din cap și l-a pus pe limba lui. Așa, fiule Mladen, acum ai căpătat limba mută.
5: A mulțumit Mladen și a luat rămas bun de la neamul urșilor și, cu măciuca de fag pe umeri, a pornit-o spre capătul pădurii. Și iată că pe drum a întâlnit doi iepuri.
1: Ei, spunea primul iepure, dacă voinicul ăsta ar ști ce l-așteaptă, ar lua cu el o ghindă.
4: Adevărat, răspunse celălalt iepure, fără ghindă nu o să facă nimic.
5: S-a mirat Mladen și a cules o ghindă și a înțeles că limba mută îi făgăduia să înțeleagă limbile tuturor viețuitoarelor.
1: Limba urșilor o știa, el nu-i vorbă, dar limbile celelalte de unde?
5: A ieșit Mladen, fiul ursului, din pădure. Și cum a ieșit, cum a dat peste o ceată de boieri care fuseseră la vânătoare.
1: Nimic nu vânaseră boierii, dar erau veseli pentru că băuseră două damigene pline ochi.
5: Bună ziua, cinstiți boieri!
4: Unde ții drumul, voinice?
1: Unde am să găsesc mâncare și un butoi din cel mai mare?
5: Au început boierii să râdă de cuvintele și de măciuca lui Mladen.
4: Stai că ne vine acum și un convoi cu mâncare,
5: spuse unul dintre ei.
4: Și o vedea noi ce poți. Dacă te lauzi și nu mănânci tot ce spunem în față, să știi că-ți luăm măciuca.
1: Și dacă nu mă laud? A întrebat Mladen.
5: Atunci vă iau tot fierul.
4: Fierul?
5: Ia-l, băiete. Și iar au râs boierii. Ce fier să le ia?
4: Bre, prost flăcău.
5: Abia au contenit din râs că s-a arătat o căruță și încă o căruță și alta după ea, un convoi întreg de căruțe pline cu mâncare și băutură pentru boieri.
4: Să te vedem la treabă!
5: S-a dus Mladen la prima căruță și a mâncat doi viței fripți, după care a început să strige.
1: Asta-i tot?
5: S-a dus la a doua și a mâncat 50 de gâște.
1: Mai aveți ceva, boieri dumneavoastră?
5: Într-a treia căruță a găsit 100 de pui și a înghițit cât ai clipi.
1: Au început boierii să-și dea coate și să se neliniștească.
4: Destul să nu ți se aplece. Nu unii de noi, de tine nie.
5: Ți-ai găsit. A mai înflecat Mladen la repezeală niște rațe, câțiva porci și 200 de pâini. Apoi s-a pus și a golit toate polobacele cu rahiu. Și încă-i mai era foame. De sete nici nu mai vorbesc. Au rămas boierii cu buzele umflate și Mladen a cules toate bucățile de fier aflătoare la armele și carele lor. A strâns o grămadă cât toate zilele și drept la un fierar a nimerit. Topește grămada, fierăriile și făurește-mi o gheoagă să o prinde fagul ăsta. Fierarul i-a spus să vină a doua zi și s-a pus pe treabă. Dar ce și-a zis? Păcat de tot mormanul de fier! Câte n-ar putea el să facă, pluguri și sape și belciuge și câte altele, să lucreze o lună întreagă și să câștige bani buni. A făcut gheoaga numai din jumătatea grămezii.
1: Gata, fierarule? A întrebat Mladen a doua zi.
4: Gata, voinice!
5: A luat Mladen gheoaga și a zvârlit-o până la soare. Apoi s-a întins pe burtă și a așteptat să primească gheoaga în spinare. S-a spart gheoaga, s-a făcut fărâme. A înțeles Mladen că fierarul îl furase. De necaz, a adunat sfărâmăturile gheoagei, a răscolit până a găsit și fierul dosit, apoi a dat un bobârnac în ziduri și a prăbușit întreaga clădire. Așa să pățească toți hoții, a zis Mladen și a plecat fluierând, în timp ce fierarul îl smulgea părul din cap. Și-a nimerit voinicul la un alt fierar care auzise de cele pățite de fierarul necinstit. Fără să crâcnească, a muncit, a suflat în foale și a izbit în nicovală că a mânat de 1000 de draci, de-a scos până la urmă o gheoagă de toată frumusețea. A încercat-o Mladen, zvârlind-o până dincolo de soare și, când a primit gheoaga în spinare, nu s-a mai spart. Și a săltat numai de câteva ori, de parcă ar fi căzut pe arcuri și nu pe spinare de om.
4: Așa, fierarule!
5: A plecat Mladen mulțumit și cum a plecat, cum s-a întâlnit cu un popă.
4: Încotro, voinice!
5: În lumea largă, părinte! S-a uitat fața bisericească.
1: Voinic flăcău, și-a făcut popa îndată socoteala că un argat ca ăsta îl scutește de cei 5 pe care i-are și face mai multă treabă decât toți la un loc. Nu vii la mine, voinice! Cu ce ai să te alegi umblând teleleu pe drumuri? Păi când eu te hrănesc și te îmbrac și, pentru că sunt om de omenie, îți dau și 5 dinari pe an. Ia puțin tică treaba acolo.

0: urmă spre prânz s-a sculat. A ieșit somnolos în curte. Unde-i sluga cea nouă?
1: Ce slugă?
0: A întrebat preoteasa. N-am văzut nicio slugă. Aleargă popa la grașt. Mladen dormea cu poftă, cu și mai multă poftă decât dormise popa. Asta l-a necăjit pe popă cel mai tare. Ce faci, netrebnicule? Mladen a căscat un ochi. Cum îndrăznești să dormi la ora asta? A răcnit popa cu mare mânie. A căscat Mladen și ochiul al doilea.
1: Ce strigi, bre?
0: Ai spus că ai să mă hrănești și ai să mă îmbraci. Păi de când tot aștept să vii să mă hrănești și să mă îmbraci, am adormit de 100 de ori. S-a lipsit popa de așa argat și Mladen a pornit iar la drum cu fagul pe umeri. Merge ce merge, numai ce vede pe câmp o fată frumoasă care plângea. De ce plângi, fată frumoasă?
1: Cum să nu plâng, că acuși vine mustăciosul.
0: Și ce dacă vine?
1: Of, voinice,
0: a gemut fata. Tare de departe vii, dacă n-ai auzit că mustăciosul pe toți ai noștri canonește și tuturor le ia bir. Pe mine m-a ales să-i caut în cap și n-o să mă ucidă decât atunci când s-o plictisi de bine.
1: Fugi, fugi de grabă,
0: a mai strigat fata.
1: Mântuiește zilișoarele și mulțumește că ai scăpat la vreme.
0: S-a mirat Mladen de vorbele fetei și s-a așezat lângă ea. Ce-o fi cu mustăciosul ăsta? Dar vine să n-aștept degeaba.
1: N-a sfârșit de vorbit că fata a țipat odată. Uite-l, fugi că vine!
0: Dar după un deal s-a văzut întâi o jumătate de mustață. Dar ce mustață? 365 de cuiburi duraseră păsările în jumătatea aceea de mustață și încă mai rămăsese loc pentru altele. Mladen s-a pitit după un tufiș și de acolo a văzut răsărind și cealaltă jumătate de mustață cu alte 365 de cuiburi de toată mâna. Iar mustăciosul, care ducea atât de falnică podoabă, călca păsade, se cutremura cerul și groapă rămânea unde punea el piciorul. Cum a venit, Namil așa pus capul pe un mușroi uriaș lângă genunchii fetei și a adormit. Atunci Mladen s-a repezit și l-a izbit cu ghioaga.
2: Vezi că mă înțeapă țânțarii,
0: a bombănit mustăciosul, iar fata s-a speriat că se trezește. A izbit Mladen cât a putut de tare. Mustăciosul a deschis ochii și l-a văzut.
2: Tu erai țânțarul!
0: Când l-a văzut Mladen că se ridică de jos, n-a mai așteptat și a fugit ca din pușcă. Ce era să facă dacă dihaniei nici ghioaga nu-i venea de hac? Mustăciosul după el. A fugit Mladen până a ajuns la un râu mare de unde începea țara unor uriași cu inimă bună. Un uriaș tocmai își săpa grădina lângă mal.
3: Cum trec dincolo, frate meu?
2: Suie pe sapă!
0: S-a suit Mladen pe sapă și omul l-a zvârlit pe celălalt mal. Dar mustăciosul numai un pas a făcut și a trecut apa. Alerga Mladen de ziceai că-i cerb și a văzut acum un semănător din neamul uriașilor. Din sacul atârnat de gât scotea cu mâna semințele, mai zdrobea câteva între dinți, dar pe cele mai multe le-a zvârlea în brazdă.
3: Vine mustăciosul, a strigat Mladen. Unde să mă ascund? Intră în sac.
0: A intrat Mladen în sac și s-a pitit printre semințe. Abia s-a pitit că mustăciosul a răsărit lângă semănător.
2: Pe unde a trecut un om cu gheaga pe umăr?
3: Uite încolo,
0: a răspuns semănătorul și mustăciosul a luat-o la goană. A scăpat Mladen de primejdie. Dar altă primejdie îl pândea. Semănătorul a pornit să semene și, când și-a vărât mâna în sac, l-a scos și pe Mladen odată cu un pumn de semințe. După obicei, a aruncat câteva semințe în gură și Mladen s-a nimerit tocmai printre semințele cu pricina. În gura semănătorului era cam întuneric. S-a apucat Mladen să-și caute adăpost între două măsele și de acolo a văzut cum toate semințele trec în goană prin gâtlejul semănătorului. Dacă a apucat să-l înghită și pe el, dus ar fi fost, că semănătorul era un înghițitor strașnic.
3: Oprește, oprește,
0: striga Mladen cât îl țineau puterile.
2: Ia te uită, frate,
0: și-a spus semănătorul.
2: Abia am început semănatul și să mă opresc?
0: I se părea că el singur se gândise să se oprească. Dar Mladen strigă din nou în gura mare.
3: Stai, stai!
0: Uimit, semănătorul se opri și căzu

0: prostii de-a binele. Cum să stau? Păi ce, am ieșit în câmp să stau? N-a fost chip să-l aducă Mladen să înțeleagă ce era de făcut. Atunci a amintit voinicul de sfatul iepurilor, cărora le înțelesese cuvintele mulțumită limbii mute. A scos ghinda din buzunar și a vărât-o între alte două măsele ale semănătorului. Și ghinda s-a dovedit harnică și o tulpiniță a început să crească din trânsa. Pe seară, un smog de frunze ieși printre buzele semănătorului. Ce-o mai fi și asta? Supărat, semănătorul smulse frunzele cu tulpiniță cu tot și așa scăpă din închisoare și Mladen, care se agățase de stejărelul crescut din ghindă. Tu erai, strigă semănătorul. Uitasem de tine, uitatea relele să te uite. I-a mulțumit Mladen și a pornit repejor că nu mai voia să întârzie în preajma uriașului. A trecut 9 munți, 9 văi și 98 de vulcele, iar într-a 99-a a dat peste un cal. Călătorule, nu știi când o să vină pe aici Mladen, fiul ursului? L-a întrebat calul. Eu sunt Mladen, dar ce-i? S-a mirat flăcăul. Calul s-a bucurat și a răspuns. De 100 de ani te aștept, voinice. Eu, așa cum mă vezi, am fost un om rău. Am avut un frate de cruce și într-un rând, certându-ne, l-am ucis. Pe loc am fost schimbat în cal și cal mi-e dat să rămân până ce Mladen, fiul ursului, își va face curele din pielea mea. Acum că ai venit, croiește rogu-te din pielea mea câte curele vrei și izbăvește-mă. S-a mirat Mladen din nou și a răspuns. Cum să fac curele? Înseamnă să te ucid. Ucide-mă, ucide-mă, l-a rugat calul. De ce prege să faci o faptă bună? Ia, lasă-mă în pace, a strigat Mladen și a vrut să-și vadă de drum. Dar calul a început să plângă și, văzând că nu-l înduplecă să-i facă voia, l-a rugat să-l ia măcar cu el. Mladen s-a învoit, a încălecat și a pornit mai departe. Și numai puțin a mers că, ridicând ochii, a văzut în nor un castel. Era un castel minunat, cu ziduri tari și drepte, dar nicio scară nu ducea de la pământ la castelul din nori. A simțit Mladen o dorință nestăvilită de a intra în castelul din nori. E, Mladen voinice, a grăit calul. Vezi că uneori și răul e spre bine? Fă curele din pielea mea, leagă-le cap la cap, prinde curelele de coada unei săgeți și zvârle săgeata în castel. Cățărându-te pe curele, ai să ajungi unde te cere inima și eu am să fiu izbăvit. A șovăit Mladen să asculte sfatul calului, dar acesta l-a rugat atât de fierbinte și dorul lui creștea atât de nestăvilit, încât, până la urmă, s-a învoit. A tăiat două crăci, deși a cioplit un arc și o săgeată. Apoi a făcut curele din pielea calului, le-a legat unele de altele, le-a prins de săgeată și a trimis săgeata drept în zid, lângă o fereastră. Dar, când să se cațere pe frânghia de curele, un tânăr s-a apropiat de el. Cine ești? Mă numesc Lubomir și am fost calul din pielea căruia ai tăiat curelele, i-a vorbit bucuros tânărul. Acum sunt iarăși om și, pentru binele pe care mi l-ai făcut, am să te slujesc cu credință. S-au suit pe frânghia de curele și au intrat în castelul din nori. Dar cine să povestească minunile pe care le-au văzut acolo? Erau paturi aurite și covoare groase, în care piciorul se afunda, încăperi înalte cu tipsii și vase de preț, și o sală mare, mare, în care masa era pusă și, pe masă, înșirate tot soiul de mâncăruri și băuturi. Dacă au văzut că nu dau peste nimeni în tot castelul, s-au pus Mladen și Lubomir la masă și au început lupta cu bunătățile din fața lor. Goleau tăvile de aur și sticlele de cristal, de a-i fi zis că nu mai mâncaseră de când sunt. Dar zgomotul cuțitelor lovite de tăvi și clinchetul paharelor au deșteptat un glas în liniștea castelului. Om bun, fie-ți milă și dă-mi un pahar cu apă! S-a uitat Mladen la Lubomir, s-a uitat Lubomir la Mladen. Cine vorbise? S-au sculat amândoi și au găsit în încăperea vecină un butoi mare cu 3 doage de fier. Om bun, toarnă peste butoi un pahar cu apă. Mă usuc de sete. A turnat Naden un pahar și cum a turnat, cum a sărit prima doagă de fier. Mai toarnă un pahar, om bun, tare mi sete. A turnat Mladen al doilea pahar și a sărit și a doua doagă. Încă un pahar, om bun, strașnică sete. A sărit și doaga a treia, butoiul a plesnit, iar din butoiul cel mare a țâșnit în mijlocul unui nor de fum un balaur cumplit. Nu vă speriați, oamenilor, a strigat cu glas tunător balaurul. Și în lumea noastră a balaurilor sunt balauri buni și răi, măcar că voi nu-i prea deosebiți și va cășuna că trebuie să ne tăiați neapărat capetele cum dați cu ochii de noi. Și tu ești un balaur cum se cade? A întrebat Lubomir. Cum se cade, cum se cade? A răgnit balaurul. Dacă vă întâlnea fratele meu mustăciosul, pe loc vă înghițea pe amândoi. Dar eu sunt bun și de dragul vostru mă mulțumesc acum cu unul singur și vă las plăcerea de a hotărâ chiar voi pe care să-l înghit astăzi și pe care mâine. Asta ți-e inima bună? A strigat mânios Mladen. Și unde nu l-a pocnit odată cu gheoaga de i-a și fărâmat unul din capete? Că uitai să vă spun, balaurul cel milostiv avea 3 căpățâni. A început în castelul din nor o luptă cumplită. Balaurul se zvârcolea, spărgea cu coada paturile aurite și vasele de preț, dar Mladen și Lubomir nu-i dădeau răga să răsufle. Din încăpere în încăpere îl urmăreau. Răgnea balaurul și blestema cu cele 2 guri care rămăseseră că închis de ani de zile în butoiul cel mare îi scăzuseră puterile și își dădea seama că le cam încurcase. Dacă i-a sfărâmat Mladen și capul al doilea, a început balaurul să strige. Iertați-mă, fraților, fie-vă milă de un biet balaur cu un singur cap. Iertați-mă și am să mă călugăresc petrecându-mi zilele în post și rugăciune. Ba nu, i-a răspuns Mladen, n-o să te iertăm, ca să nu mai poți înșela în vecii vecilor. Și cum a zis, cum i-a zdrobit și ultima căpățână. S-au pintit voinicii de-au zvârlit trupul balaurului de la una dintre ferestrele castelului din nori. A căzut timp de o zi întreagă și, când a ajuns pe pământ, praf s-a făcut. Numai oasele mai mari s-au păstrat și ele se mai văd și azi acolo, ca o grămadă de stânci acoperite cu mușchi. Acum ce facem? A întrebat Lubomir. N-ai auzit că spurcăciunea asta era fratele mustăciosului? I-a răspuns Mladen. Multe blestemății mai fac și balauri ăștia. N-am să mă las până nu-l răpun și pe mustăcios. Au mai rămas 3 zile și 3 nopți în castelul din nori să prindă puteri, iar a patra zi au coborât pe pământ și au ascuns bine frânghia din curele ca să o poată găsi dacă ori mai voi să pătrundă în castel. Apoi s-au dus și s-au tot dus până au ajuns la câmpul pe care plângea fata pe care mustăciosul o punea să-i caute în cap. Mai plângea și acum. De atâtea lacrimi crescuse acolo un râu care și-avea izvorul în ochii fetei. Și râul avea apă sărată ca apa mării. Nu o mai plânge, fată frumoasă, spuse Mladen. Mai bine ajută-mă să-l răpunem pe mustăcios. Fata își ridică privirile și îl recunoscu. Iar ai venit pe la noi, voinice. Ai văzut că te-a biruit afurisitul. E tare al dracului, rostin ciudat Mladen, dar omul trebuie să fie mai istez decât o spurcăciune de balaur. Dacă nu-l putem dobori cu puterea, să-l doborâm cu viclenia. Mă ajuți? Voinice, voinice, oftă fata, mare bine ți-ai face cu lumea întreagă dacă l-ai birui. Am să te ajut cât o-i fi în stare. S-a bucurat Mladen și deodată parcă i-a fost dragă fata. Întreabă-l unde-și ține puterea. Dacă îmi spui asta, știu eu ce-mi rămâne de făcut. S-a învoit fata și voinicii s-au ascuns în scorbura unei sălci bătrâne. Abia s-au ascuns că pământul a început să tremure și de după el s-a evit o jumătate de mustață, apoi cealaltă jumătate și după ea și mustăciosul, care adulmeca văzduhul și răcnea cât îl ținea gura.
1: Se miros de om străin! Unde-i să-l pun pe măsea?
2: Ce miros, mustăciosule? I-a răspuns fata. cale de nouă poște, n-a mai rămas picior de om pe aici, că pe toți i-ai înghițit. Ți se năzare.
0: S-a frământat dihania o vreme, în cele din urmă s-a potolit și și-a lăsat capul pe mușuroiul uriaș, lângă genunchii fetei. Când l-a văzut, i-a turopit, a prins a grăi.
2: Vai, mustăciosule, de atâta amar de vreme te caut în cap și, până azi, nici o vorbă bună n-am auzit de la tine.
1: Ce vorbă?
0: A murit zmeul.
1: Ce s-auzi?
2: Ia să-mi arăți și mie puțină încredere. Să-mi spui, de pildă, cum de ești atât de puternic?
1: Ce?
0: A răgnit zmeul.
1: Cum de sunt puternic? Și unde a început să râd în hohote, de săltau norii pe cer ca niște perne azvârlite de colo-colo.
2: L-a lăsat fata să râdă în voie și, când s-a liniștit, a prins să-i vorbi din nou. Ce bine că poți râde cu atâta poftă! Cum să nu râzi dacă te știi atât de tare? Ce-am mai râde noi amândoi dacă aș pricepe și eu de unde ți se trage puterea? Ne-am bate joc de toți prostănacii care ar râvni să-ți vină de hac. Ustăciosul mai râse odată, stârnind un vânt aprig de era să doboare salcea în scorbura căreia se pitiseră Mladen și Lubomir.
1: Ei, află că puterea mea e bine ascunsă,
0: strigă el.
1: Am un castel în nor unde nimeni nu poate sui. Acolo, în castel, e un butoi mare cu 3 doage de fier și în butoi îmi stă puterea. Sub chipul unui frate al meu, Balaur, l-am închis că poftea să mă doboare. Cine l-o ucide, mare în mâna lui. Da, asta, fetico, nu o să se întâmple, n-ai griji.
2: I-a mulțumit fata pentru încredere și mustăciosul a adormit. Atunci a ieșit Mladen din scorbură și s-a apropiat. Am auzit ce ți-a spus. Minte, șopti el, Balaurul din butoi e mort și pe el îl văd puternic ca mai înainte. Acum nu-l mai pot întreba, răspunse tot în șoaptă fata. Am să-l mai scodesc mâine. A intrat din nou în scorbură Mladen. Mustăciosul a dormit cât a dormit, apoi a plecat la treburile lui și nu s-a întors decât a doua zi. M-ai mințit, i-a spus fata când Namila și-a lăsat capul pe mușuroi. Balaurul din butoi e mort și tu ești la fel de tare ca mai înainte. Mustăciosul nu știa că frate său fusese ucis.
0: Anume îi spusese fetei că puterea lui e ascunsă în butoi, pentru că era prevăzător și nădăjduia că Balaurul l-ar înghiți pe cel care ar fi fost în stare să ajungă în castelul din nori. Auzind însă vorbele fetei, sări în picioare, atât de tulburat, încât uită și s-o întrebe de unde aflase că fratele lui murise. Se repezi până la castel și văzu că totul era adevărat. Acum, de Balaur nu-i părea lui rău, că doar singur îl pusese la închisoare după o ceartă, dar se întreba cum și cine izbutise să urce până la castel. Era mânios foc. Numai că, întorcându-se la fata de pe câmp, atât de bine se pricepu ea să-l liniștească, să-i abată gândurile și să-l încânte, încât mustăciosul îi spuse:
1: Ei bine, puterea mea, dacă vrei să știi, e ascunsă într-o fântână. Fântâna se află în mijlocul pământului, de-aia se și spune fântâna buricul pământului.
2: De unde să știe fata că mustăciosul anume îi răspunse așa, pentru că în fântâna aceea locuia fratele lui Mezin și pentru că nădăjduia că Balaurul se va pricepe să ia viața oricui ar coborâ în fântână. Dar Mladen și cu Lubomir nu știau nici ei ce așteaptă. Au pornit la drum de îndată și, după cale lungă, au găsit fântâna buricul pământului, ascunsă într-o pădurice de brazi. Eu am să cobor întâi, a spus Lubomir.
3: Să tragem la sorți, a răspuns Mladen.
2: Sorții l-au arătat pe Lubomir. Flăcăul și-a vărât picioarele în găleată și a coborât încetişor, încetişor până în fund. Acolo, drept în gura Balaurului, a nimerit. Afară, Mladen aștepta să-i dea tovarășul semn. A așteptat, a așteptat, degeaba. Să știi că Lubomir a pățit ceva. Dacă a văzut că tovarășul nu se mai arată, și-a făcut o făclie dintr-un brad și-a coborât și el. Făclia lumina pereții de piatră ai fântânii și, la strălucirea ei, se vedeau șopârlele țâșnind speriate și mistuindu-se printre pietrele jilave. Era adâncă fântâna, răspundea tocmai pe celălalt rând de sub pământ. Mirat, Mladen a înălțat făclia și a privit în jos. Când colo, Balaurul stătea cu botul căscat, bucuros de noua pradă. Tu l-ai înghițit pe Lubomir?
1: Și ce?
2: A rânjit Dihania.
1: Acum te înghiți și pe tine.
2: A început Mladen lupta cu Balaurul acolo pe tărâmul de sub pământ. Întâi a zvârlit făclia în singurul lui ochi și l-a orbit. Apoi, fără să-i lase timp să se desmeticească, l-a pălit în creștet. A pierit Balaurul și Mladen i-a spintecat burta din care Lubomir a țâșnit viu și nevătămat. În clipa aceea s-a auzit un tunet năpraznic, iar voinicii s-au trezit afară în păduricea de brazi. De fântână, nici urmă, pierise de parcă n-ar fi fost. S-au întors atunci la fata de pe câmp și au povestit totul, apoi s-au ascuns în scorbură, așteptându-l pe Mustăcios. Și Dihania a venit și a lăsat capul pe mușuroi, dar era tot atât de în putere ca mai înainte. N-ai încredere în mine, a prins a se tângui fata. M-ai mințit și de asta dată. Atâta l-a dondănit ea, cum că ar vrea să-i dovedească dragostea pe care i-o poartă, atâta l-a ciocănit că n-a mai răbdat Mustăciosul și și-a deschis inima.
1: Puterea mea hapsână stă în păsările oploșite în strașnicele mele mustăți. Așa e că n-ai crede, dar dacă m-ar părăsi păsările, n-aș mai fi bun de nimic.
2: Atâta i-a trebuit lui Mladen. Cum a auzit, cum a început să strige în limba păsărească, pe care o știa mulțumită limbii mute. Păsări surioare, veniți la mine și lăsați-l pe Mustăcios. Am să vă găsesc loc bun pentru cuiburi și am să vă dau 100 de saci cu mei. Mustăciosul e un tâlhar, ajutați-mă să mântui lumea de fără de legile lui. Paserile l-au ascultat pentru că Mustăciosul nu fusese niciodată în stare să le vorbească pe limba lor și, sfrrr, ca un nor s-au desprins de sub nasul lui și s-au lăsat pe crengile salciei. Iar strașnicele mustăți ale Mustăciosului odată s-au plăștit și Dihania a sărit în picioare speriată.
1: Văleu, ce s-a întâmplat?
2: Mladen ieșise din scorbură și alerga spre el. Și atunci s-a petrecut un fapt de mirare. Mustăciosul, namila nesățioasă care chinuise oamenii ucigându-i și zdrobindu-le casele, care înspăimântase și jefuise o țară întreagă, Mustăciosul se sperie și-o luă la sănătoasa, țipând ca din gură de șarpe.
1: Ajutor! Săriți! Ajutor!
2: De bună seamă, nimeni nu răspunse la chemarea nelegiuitului și apucând o piatră, Mladen o zvârli în urma Mustăciosului. Piatra lovi în spinare și ieși prin piept, lăsând în urmă o gaură. Atât de tare slăbise zmeul. Așa a murit Mustăciosul. Și cum a murit, cum s-au ivit ca din pământ din jurul lui oamenii pe care îi ucisese. Cântau, se bucurau și îi mulțumeau lui Mladen, fiul ursului, că îi întorsese la viață. Mladen s-a însurat cu fata de pe câmp și, însoțiți de credinciosul Lubomir, s-au mutat cu toți în castelul din nori. Dar cum nu voia să trăiască despărțit de oameni, a zidit Mladen o scară de piatră de la pământ și până la poarta castelului, iar cum neîncetat se găseau oameni care voiau să-l vadă, era pe scara aceea un du-te vino ceva de speriat. Odată cu oamenii am urcat și eu, am privit și am ascultat. Dacă scara de piatră nu mai e azi la locul ei, or fi tocit-o tălpile atâtor oaspeți că ți-au suit la Mladen, că așa-i cu scările astea. De lemn sau de piatră, te lasă când ți-e lumea mai dragă. Puterea dragostei. A fost odată ca niciodată, zice-se, un băiat. Și nu un băiat oarecare, ci cel mai frumos băiat pe care soarele l-a văzut vreodată. Atât era el de frumos, că până și pereții începeau să strălucească dacă intra într-un bordei, cât de sărăcăcios. Dar băiatul era orfan și trăia undeva în munți împreună cu o vacă ce rămăsese lui de la părinți. Vaca era năzdrăvană, îl hrănea cu unt și cu miere. Dacă îi sugea cornul drept, căpăta unt, iar dacă îi sugea cornul stâng, curgea din el miere. Uite așa a dus-o băiatul până a crescut flăcău în putere. Atunci s-a rătăcit prin ținutul acela un lup și, după ce a sfâșiat 10 de oi și de căprioare, a sfâșiat și vaca cea năzdrăvană. Că bine a zis cine a zis că lupul nu știe să numere. A umblat flăcăul mult și bine până a găsit într-un luminiș oasele vacii. Le-a adunat cu grijă și le-a îngropat lângă căsuța lui, iar peste noapte a crescut acolo o floare care a început să grăiască. Dragul meu, susura floarea, a sosit vremea să-ți cauți și tu o soție, că omul nu-i făcut să trăiască singur ca huhurezii. Flăcăul asculta cu capul plecat și tare era amărât de pierderea vacii. Atâta făptură apropiată avusese și el, iar acum se trezea singur, aidoma copacului bătrân care se înălța stingher în vârful muntelui. Du-te, dragul meu, du-te la copacul cel bătrân și roagă-l din partea mea să-ți dea o soție, mai spuse floarea. Prin multe ai să treci și multe ai să întâmpini, dar până la urmă vei zbândi și să nu uiți niciodată că dragostea adevărată nu o cunoaște piedici. A sfârșit floarea de cuvântat și cum a sfârșit, cum s-a plecat de tulpină, s-a uscat și a pierit de parcă n-ar fi fost. Flăcăul a plâns, a oftat, dar până la urmă a suit până la copacul bătrân. Acolo a ajuns, s-a descoperit și a grăit cuvincios. Viață lungă, cinstite copac, binevoiește și apleacă-ți urechea la rugămintea mea. A fâșnit atunci frunzișul bogat și ramurile groase cât trunchiul unui om s-au clătinat deșteptând un vuiet ca vuietul mării. Iar în vuietul acela s-a auzit un glas năpraznic. Cine îndrăznește să tulbure veacurile pe care le port în spinare? Eu, Ara, răspunse flăcăul fără să se sperie. Iar rugămintea mea e și ruga vacii năzdrăvane, de care ți-amintești poate. Copacul se burzului și strigă mânios. Dacă mi-o amintesc? Dar ce, socos că mi-am pierdut mințile? Spune mai bine dacă prietena mea năzdrăvana e sănătoasă, mai întrebă copacul după ce i se mai domoli mânia. Cu lacrimi în ochii povesti Ara despre sfârșitul vacii, iar, ascultându-i povestea, copacul lăcrăma și el câteva frunze. Și prietena credincioasă m-a învățat să te rog să-mi dai o soție, sfârși Ara. Vei voi oare să îndeplinești ultima dorință?
1: Fiule, fiule, spuse copacul, soția pe care ți-o voi da va deschide pentru tine poarta primejdiilor. Și cine știe dacă dragostea îți va fi de ajuns de puternică?
2: Prietena credincioasă m-a învățat că dragostea adevărată nu cunoaște piedici, strigă Ara. O, copacule, îndeplinește-mi rugămintea.
1: Bine, grăi copacul, dar să știi că dacă îți vei pierde soția, nu ți-o voi înapoia decât cu prețul unor grele încercări. Te învoiești?
2: Mă învoiesc.
1: Caut atunci în scorbura pe care anii mi-au săpat-o în trunchi.
2: A căutat Ara în scorbură și iată că din scorbură a ieșit o fată cu pletele negre ca sămânța de mac, cu sprâncenele asemeni arcului unui voinic, cu o față pe care luna părea că răsare în fiecare clipă.
1: Fiule, a grăit copacul, îți place aleasa?
2: Mut de încântare, Ara apucă de mână fata și amândoi își îndoiră genunchii în fața bătrânului, care, plecând două crengi groase, îi binecuvântă. Ara își duse apoi soția în căsuța părintească. Ea nu-și mai desprindea privirile de privirile lui, el nu îndrăznea să răsufle de fericire. Și așa, într-o bucurie neîntreruptă, trecu ziua. Noaptea, lumina lunii, pătrunzând prin fereastră, îl deșteptă pe Ara. Fata dormea liniștit. În somn era parcă și mai frumoasă decât o știa. Dar iată că, privind-o, flăcăul văzu că are la gât un lănțișor de aur, de care atârna un lăcățel de aur, lângă care se afla o cheiță de aur. Mirat, apucă încetişor lacătul micuț, vârâ cheia în trânsul și îl deschise. Oh, ce-i văzură ochii! În lacătul de aur era o lume întreagă. Se vedea un lac cu trestii, câmpii însorite, sălci pletoase, iar în mijlocul lacului, într-o luntre, un vânător adormise cu arcul pe genunchi, în timp ce șiruri de rațe sălbatice îi zburau pe dinaintea nasului. Vânătorul era lung cât un braț de om, barba albă îi se târa pe fundul luntrei, iar trupul era cocoșat. Ei, vânătorule, strigă ara, trezește-te! În clipa aceea, lacătul de aur căzu de la gâtul fetei și, trezindu-se din somn, mireasa lui Ara scoase un țipăt. Vai, ce ai făcut? Acum cine știe dacă nu-mi mai vedea? Și, rostind cuvintele cu mare durere, pieri cum piere fumul în văzduh. Buimăcit, Ara alergă la fereastră. Afară, noaptea era liniștită și nimic nu se mișca. Nimic nu era altfel decât de obicei. Luă tânărul lacătul și cheița, le băgă în buzunar și, fără să piardă vremea, urcă până în vârful muntelui unde creștea copacul bătrân. Viață lungă, cinstite copac, strigă Ara. Frunzișul foșnii, crengile se clătinară și în vuietul cel mare se auzi glasul adânc al bătrânului. Fiule, fiule, iată că încercările au început mai devreme decât credeai. Cere-mi ce vrei, încearcă-mă cum vrei, răspunse Ara, dar dă-mi înapoi soția. Bine, adă-mi fluierul care cântă cele mai frumoase cântece, vorbi copacul. Apoi om vedea. Dar pentru că mi-e milă de tine, mai spuse bătrânul, iată, drumul trece prin lacătul de aur pe care îl porți în buzunar. Se potoli vuietul cel mare, se liniștiră crengile, tăcură frunzele. Ara deschise din nou lacătul și din nou se ivi în fața lui lacul cu trestii, câmpii însorite și sălciile pletoase. Numai vânătorul se făcuse nevăzut. Dar, înainte de a se mira, flăcăul văzu că ușița cutiuței, nu mai mare decât unghia degetului mic, începe să crească. Crescu, până ajunse cât o poartă de cetate. Ara păși peste prag și intră în lumea necunoscută a cutiuței de aur. Rătăci multă vreme pe malul lacului, fără să întâlnească țipenie de om și, într-un târziu, istovit, ajunse la o casă făcută din pietre mari. În prag stătea o bătrână, cumplită la înfățișare, cu o buză înălțată la cer și alta răsfrântă la pământ. Seara bună, mătușă, grăi cuvincios Ara.
4: Bună să-ți fie inima voinice, răspunse baba. Dar nu te miră nimic la chipul meu?
2: Nu mă miră, vorbi Ara. Fața babei se lumină și ea îl rugă pe flăcău să-i caute în cap. Deși era turdit, Ara se așeză pe prag și primi pe genunchi capul babei.
4: O să țipesc, îl vestia. Tu, văinice, ia seama și să mă trezești când or trece marea albă, marea verde și marea roșie.
2: În țara aceea, la anume ceas, cele trei mări treceau pe drum de parcă ar fi fost trei călători. Mările acolo erau ca niște cețuri. Baba a dormit. Și nu peste mult timp, totul fus căldat într-o culoare albă lăptoasă și Ara înțelese că trecea marea albă. Scoală, mătușă! Baba se trezi și, intrând în casă, veni cu un năvod. Ara o ajută să-l întindă de-a curmezișul drumului și, când îl strânseră, îl găsiră plin cu mărgării tare cât nucile.
4: Nu te miri?
2: Întrebă baba. Și iar răspunse Ara. Nu mă mir. A dormit baba din nou. Curând totul fus căldat într-o culoare verde, de parcă o frunză uriașă ar fi căzut peste lume. Scoală, mătușă, spuse Ara.
1: că trece Marea Verde. Din nou pescuiră cu năvodul pe uscat și se umplu de asta dată năvodul cu smarald decât pumnul.
4: Tot nu te miri?
1: Întrebă baba. Tot nu mă mir, răspunse Ara. Și la fel răspunse și când, trecând Marea Roșie, pescuiră rubine cât șamamii.
4: Ești un flacău de ispravă,
1: spuse atunci baba.
4: Nu te văr unde nu-ți fierbe oala. Cerem ceva să te răsplătesc pentru osteneala pe care ți-ai dat-o.
1: Vreau fluierul care cântă cele mai frumoase cântece. A stat baba și s-a gândit, s-a tot gândit. Dar dacă nu știa de asemenea fluier...
4: Nu știu,
1: a mărturisit întristându-se.
4: Poate feciorii mei să știe ceva.
1: S-a rugat atunci Ara să-i îngăduie să mâie peste noapte la ea și să aștepte venirea feciorilor.
4: Ce spui tu, voinice?
1: S-a speriat baba.
4: Tu nu știi că feciorii mei sunt de veri?
1: Căpcăuni în limba armeană. Dar s-a rugat Ara, atât s-a rugat, încât baba s-a înduplecat. I-a dat o palmă, l-a prefăcut într-o mătură și l-a pitit după ușă. N-a trecut mult că cei trei de veri, feciorii babei, s-au întors acasă.
0: A, ce miroase!
1: Întrebă devul cel mare, adulmecând cu un nas lung și subțire ca un șarpe.
0: A, om, om!
1: Răspunseră ceilalți doi de veri frații lui.
4: De unde, om, păcatele mele?
1: Se minună baba.
4: Ia apucați mai bine și gustați din berbeci pe care vi-am fript, cum știu eu.
1: Dar parcă poți înșela nasul unui dev. Atât alarmă au făcut de verii că baba s-a văzut nevoită să mărturisească.
4: Ei, da, furisiților, a fost aici un om. A fost, ei și...
0: Cum ei și?
1: Răgni devul cel mare.
0: Și nu l-ai făcut friptură? Atunci l-ai gătit poate cu smântână și cu usturoi?
1: Nu mai auzindu-l vorbind, se pomeniră ceilalți doi de veri că le sticlesc privirile. Dar baba le arătă trei lăs pline cu mărgăritare, smaralde și rubine.
4: Iată ce mi-a adus omul pe care voi vreți să-l înghețiți,
1: le spuse ea.
4: Nu vă e rușine? Sau vreți să se spună că de veri au uitat cu totul de buna cuviință și calcă în picioare orice datorie de recunoștință?
1: Încurcați, de veri se priviră între ei.
0: Of, și bun ar fi fost omul ăsta,
1: se vaită mesinul.
0: Măcar la frigoare, gândiți-vă.
1: Oftare din băier și frații lui, dar până la urmă devul cel mare grăi.
0: Ei, ce să-i faci? Norocul lui și pace. Hai, mamă, arată-ne omul că nu-i facem nimic. Ba, o să ne călcăm pe inimă și o să-i îndeplinim și o dorință, ferare el să fie.
1: Dacă a auzit așa, s-a dus de grabă baba după ușă, a dat o palmă măturii și Ara s-a ivit în fața de verilor.
0: Și tare bine-ai făcut,
1: șopti cu părere de rău devul cel mic, înghițind în sec.
0: Ei, tăcere!
1: Porunci încruntat devul cel mare.
0: Omule, ne-ai adus atâta bogăție că se cuvine să te răsplătim. Cere-ne ce-ți poftește inima.
1: Vă mulțumesc, răspunse Ara. Tot ce-mi trebuie e fluierul care cântă cele mai frumoase cântece. Au căsut de verii pe gânduri, s-au sfătuit între ei, iar devul cel mare a zis:
0: Omule, ce vrei tu se găsește numai la Ohanes cel strâmb, unde încă n-a călcat picior de om.
1: S-a rugat Ara de cei trei de veri să-l ajute și, cum apucaseră să-i tăgăduiască îndeplinirea unei dorințe, n-au avut ce face. I-au împrumutat un măgar șchiop.
0: Încalecă pe măgar și lasă-te în grija lui,
1: îl povățuiră.
0: Dar ia bine seama, când îi ajunge la Ohanes cel strâmb, să nu descaleci nici în ruptul capului, că va fi rău de tine.
1: Le-a mulțumit Ara și a plecat călare pe măgarul cel șchiop, iar dubitocul l-a dus șontâc-șontâc prin locuri răpoase,
0: ba l-a trecut și peste mări adânci învolburate,
1: căci avea puterea să calce peste valurile mării, așa cum am călcat noi pe dealuri și câmpii. Într-un târziu au ajuns la un palat strălucitor.
2: Un rând de scări largi de piatră ducea la intrare și, amintindu-și de sfatul de verilor, Ara îndemnă măgarul șchiop pe treptele albe. Ajuns în fața porții, bătu cu putere și poarta se deschise singură. Tot călare, pătrunse într-o încăpere mare, ai cărei pereți erau acoperiți de sus și până jos cu oglinzi limpezi. Ai fi zis că intraseră în încăpere sute de ara, călare pe sute de măgari șchiopi. Ei, Ohanes, ca și cum abia i-ar fi așteptat strigătul, un omuleț se ivi fără veste. Era lung cât un braț de om, barba albă îi se tăra pe jos, iar trupul lui era cocoșat. Ara recunoscu plin de mirare că era vânătorul pe care îl zărise când deschisese pentru prima dată lăcățelul de aur.
5: Bun venit, Ara,
2: spuse miros Ohanes.
5: Descalecă și te odihnește.
2: Iartă-mă, dar nu pot descăleca.
5: Fai de mine, cum așa? Îi fi trudit. Ți-am pregătit un pat moale în care ai să dormi cum n-ai dormit de când ești.
2: Îți foarte mulțumesc, răspunse Ara. Dar nu pot zăbovi nici măcar o clipă. Am venit numai să te rog să-mi dai fluierul care cântă cele mai frumoase cântece.
5: Ți-l dau, cum de nu? Ți-l dau cu plăcere,
2: strigă Ohanes.
5: Doar să descalici.
2: Ohanes se frământa, sărea pe loc și Ara a văzut că omulețul se ferește să privească în față măgarul șchiop. Ca să-l încerce, își împinse măgarul spre Ohanes, dar acesta se dădu înapoi înspăimântat și începu să strige.
5: Stai, stai, ține-ți dihania!
2: Apoi, făcând un semn prin aer, întinse spre flăcău mâna dreaptă, în care se ivise un fluier verde dăltuit dintr-o singură nestemată.
5: Ia-l!
2: Mai strigă Ohanes.
5: Ia-l și scoate-ți dihania din casa mea!
2: Apucă Ara fluierul, mulțumi bucuros, și-și întoarse măgarul spre poartă. Când să iasă însă, îi ajunseră la urechi vorbele lui Ohanes.
5: Bagă de seamă, a doua oară să nu o mai vii la mine.
2: Bine, n-am să mai vin, îi spuse Ara. Dacă am fluierul, ce să mai caut la tine? Dorind să-l încerce, duse fluierul la buze. Dar, înainte de a sufla în el, fluierul minunat începu să cânte singur. Cele mai frumoase cântece țâșneau din fluier și cântecele se urmau fără întrerupere unul după altul, unul după altul. Bucuros, Ara luă fluierul de la buze și cântecele se opriră. Și iată că măgarul șchiop îl purtă înapoi la casa de verilor. Aceștia duseră măgarul în grajd, după care flăcăul le mulțumi și porni mai departe, cale lungă, până ajunse la malul lacului. Mai merse și de-a lungul lacului o vreme, apoi ajunse în fața porții celei mari. Scoase cheia din buzunar, desfăcu lacătul și, deschizând poarta, se pomeni în vârful muntelui, la picioarele copacului bătrân. Privind în urmă, văzu că poarta cea mare se micșorase, ajungând din nou cât unghia degetului mic, astfel că putu lua cutiuța de aur șovârând buzunar.
1: Ei, fiule, te-ai întors cu izbândă?
2: Întrebă copacul, făcând să-i vuiască frunzișul și clătinându-și ramurile. Cu izbândă, cinstite copac, strigă triumfător Ara, întinzându-i fluierul care cânta cele mai frumoase cântece.
1: Bine a zis și ne-a zis că leul nu aleargă după muște,
2: grăi atunci copacul.
1: Văd că se poate avea încredere în tine, fiule, și că nu-ți va fi greu să-mi aduci oglinda în care se văd toate orașele din lume.
2: Cum? Strigă Ara. Nu-mi dai înapoi soția?
1: De ce te grăbești?
2: Mai spuse copacul.
1: Bine a zis și ne-a zis că nu toate ouăle au două gălbenușuri. Trebuie să mă încredințez că nu din întâmplare ai putut aduce fluierul. Dovedește-ți încă o dată vrednicia.
2: Și-a lăsat Ara capul în piept și, încet, încet, s-a răsucit pe călcâie. A scos din buzunar cutiuța de aur și-a pus-o binișor pe pământ. Iar ușița îndată a început să crească și, când a ajuns cât poarta unei cetăți, din nou a deschis-o Ara și-a pășit în lumea cutiuței de aur. Pașii l-au purtat de grabă la locuința de verilor care s-au înduplecat să-i mai împrumute odată măgarul șchiop. Așa a ajuns din nou la Iohannes cel strâmb, care se frământa, sărea pe loc și se ferea să privească măgarul la față. De teamă, Iohannes i-a dăruit oglinda în care se pot vedea toate orașele din lume, dar i-a strigat iarăși să nu cumva să mai vină la el. Și oglinda era într-adevăr minunată. Numai ce te gândeai la Erzerum, la Bagdad sau la Bizanț, că cetățile se șoglindeau în luciul ei, case și uliți, oameni și grădini, ca și cum te-ai fi plimbat între zidurile lor aievea. Ai fi zis că Ara are aripi la picioare, atât de repede străbătu calea la înapoiere. Copacul bătrân îl întâmpină cu bucurie, dar când peste vuietul frunzelor i se auzi glasul, cuvintele lui îl izbiră pe flăcău ca tot atâtea măciuci.
1: De orice grăunte nu-i mărgăritar, și asta a zis-o bine cine a zis-o, dar dacă nu mai nimerești a treia oară.
2: Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o lume magică, unde poveștile prind viață, iar fiecare cuvânt te va purta tot mai adânc spre odihnă și visare. Aceste basme, pline de înțelepciune și frumusețe, te vor învăța despre curaj, bunătate și speranță, în timp ce te vor conduce prin tărâmuri fermecate și aventuri minunate. Respira adânc, simte liniștea cum te învăluie și pregătește-te pentru o călătorie fantastică, acolo unde visele se împletesc cu magia poveștilor. Închide ochii și lasă-ți gândurile să plutească ușor, ca frunza purtată de vânt. În curând vei păși într-o